Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што існуюць прадукты з адмоўнай каларыйнасцю. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Агуркі, шпінат, спаржа, брокалі, кабачкі, салатнае лісце і далей па спісе прадуктаў з адмоўнай каларыйнасцю. Варта разумець, што ўсе прадукты складаюцца з бялкоў, тлушчаў і вугляводаў у розных прапорцыях. Бялкі, тлушчы і вугляводы заўсёды маюць нейкую каларыйнасць. Адзіны ў прыродзе прадукт, які не змяшчае ні першага, ні другога, ні трэцяга, простая вада. Яе ўмоўна можна лічыць прадуктам з нулявой каларыйнасцю. Пры гэтым называць ваду прадуктам не зусім карэктна. Пяройдзем да сапраўдных прадуктаў. Вось як, напрыклад, апісваюць лідарам рэйтынгу з адмоўнай каларыйнасцю сельдэрэй. 100 грамаў гародніны прыраўноўваюцца да 14 калорый. Для яго засваення арганізму давядзецца выдаткаваць у 2 разы больш – 28 калорый. Нешта падобнае можна прачытаць альбо пачуць. Ці ёсць у гэтым праўда? І сельдэрэй, і іншыя прадукты, якім прыпісваюць адмоўную каларыйнасць, утрымліваюць шмат клятчаткі харчовых валокнаў. Іх перапрацоўка сапраўды даволі энергазатратны працэс у параўнанні з ператраўліваннем, напрыклад, тлушчаў. Для таго, каб праверыць, ці можа спажыванне ежы забіраць энергіі больш, чым даваць, навукоўцы правялі эксперымент на барадатых яшчарках сямейства агамавых, усёедных рэптыліях, чый стрававальны працэс мае максімальнае падабенства з чалавечым. На працягу 10 дзён жывёл кармілі выключна сельдэрэем, прытрымліваючыся логіцы адмоўнай каларыйнасці, яшчаркі павінны былі адчуваць настолькі значны дэфіцыт энергіі, што не вытрымалі б ад знясілення да канца эксперыменту. Але гэтага не адбылося. Жывёлы былі жывыя. Больш за тое, мяркуючы па праведзеных аналізах, яны па-ранейшаму атрымлівалі энергію з ежы. Аўтары даследавання падводзяць вынік. Незалежна ад таго, як шмат у ежы змяшчаецца калорый, вы заўсёды будзеце атрымліваць нейкую іх колькасць. Іх будзе не так шмат, але ўсё ж яны будуць. Такім чынам, якім бы нізкакаларыйным не быў прадукт, і як шмат бы клятчаткі ён не змяшчаў, наш арганізм заўсёды выдаткае на яго ператраўліванне менш энергіі, чым атрымае ў працэсе. Гэта робіць ідэю аб адмоўнай каларыйнасці антынавуковым міфам. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Слухай, любімае.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч і наш магутны Экві-8 праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Гісторыя пра Кадылак Джоні Кэша – гэта выпадак, калі песня літаральна матэрыялізавалася ў рэальным жыцці. У 1976 годзе «Чалавек у чорным» выпусціў іранічны хіт «One Piece at a Time» па адной дэталі за раз. У песні распавядалася пра рабочага з завода General Motors у Дэтройце, які 20 гадоў выносіў у кішэнях і каробках для абеду дэталі Кадылака, а потым сабраў з іх адну машыну. Паколькі дэталі былі розных гадоў, аўто атрымалася цалкам асіметрычным і дзіўным. Але вось дзе пачынаецца сапраўдны рок-н-рол. Уладальнік адной з аўтапляцовак у Ілінойсе, Білл Пэтч, разам з сябрамі вырашыў у якасці жарту стварыць машыну дакладна па тэксце песні Кэша. Хлопцы ўзялі шасі ад Кадылака 1949 года і пачалі накідваць на яго кузаўныя дэталі ад мадэлей аж да 1973-га. Фары былі на рознай вышыні, заднія крылы не супадалі, а дзверы адрозніваліся па памеры. Але гэты шалёны Франкенштейн быў цалкам на хаду. Пэтч прыгнаў яго да дома Джоні Кэша ў Тэнэсі і падарыў музыканту. Кэш быў у абсалютным захапленні. Ён часта ездзіў на гэтым Кадылаку па сваім асабняку, фатаграфаваўся з ім для прэсы і нават выкарыстаў яго ў кіно. Машына стала фізічным помнікам рок-іроніі. Слухаем тую самую песню, якая спарадзіла гэтага металічнага монстра. Джоні Кэш, «One Piece at a Time».

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин Ягор Шевчик. Выники працы экономики за 4 месяцы подвели у профильном министерстве. Эксперты означают позитивную динамику. У поравнанні со студенем валовый внутренний продукт вырос на 0,6 пункта. Гэта у приватности выник активного развития экспорта, поставок товаров и послуг на новые рынки, сярод яких краины Латинской Америки, Карибского бассейна и Азии. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце адкрыўся 5-й міжнародны маладзёжны экалагічны адукацыйны форум. Праект аб'яднае маладых навукоўцаў і спецыялістаў з профільных універсітэтаў Беларусі і Расіі для абмену вопытам і распрацоўкі новых падыходаў да вырашэння праблем у галіне экалогіі. Удзельнікі азнаёмяцца з сучаснымі тэхналогіямі лесапрамысловай вытворчасці, прымуць удзел у майстар-класах па рабоце з лясной тэхнікай, наведаюць унікальныя прамысловыя аб'екты, а таксама абмяняюцца вопытам з вядучымі спецыялістамі галіны. За апошні тыдзень звыш 30 пацыентаў звярнуліся ў Рэспубліканскі цэнтр дзіцячай нейрахірургіі з траўмамі пасля катання на электрасамакатах і велосипедах. З іх 11 шпіталізаваныя, а трое ў рэанімацыі. Усе яны самі каталіся на сродках персанальнай мабільнасці альбо былі збіты дарослымі на электрасамакатах. Як адзначылі ў Міністэрстве аховы здароўя, такія траўмы могуць суправаджацца цяжкімі наступствамі для здароўя і жыцця. Майстар-класы для вядучых фтызія-артапедаў Узбекістана праходзяць гэтымі днямі ў віцебскіх бальніцах, паведамляе Белта. Адзначаецца, што замежныя спецыялісты ў прыватнасці вывучаць вопыт прымянення найноўшых тэхналогій падчас аперацый на пазваночніку, якія правядуць загадчык хірургічнага гнойнага аддзялення Віцебскай абласной клінічнай бальніцы Мікалай Кандэрскі і загадчык Віцебскага абласнога цэнтра хірургічная спінальная інфекцыя Артём Карнілаў. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад плюс 16 па паўночным захадзе да плюс 30 па ўсходзе. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Гродні плюс 19-21, у Брэсце 21-23, у Гомелі 25-27, у Віцебску і Магілёве 27-29. У сталіцы да 22 цяпла, кароткачасовы дождж, магчымы навальніца.

Вітаю, з вами Данута Анчелевская. У год беларускай жанчыны, а прадстаўніцах чароўнай паловы, яркіх спартсменках нашай краіны. Алена Валчэцкая, алімпійская чэмпіёнка па спартыўнай гімнастыцы. Нарадзілася 4 снежня 1943 года ў Гродні. Патэнцыял дзяўчынкі разгледзеў у 5 класе настаўнік фізкультуры і прывёў яе да знакамітага трэнера Рэнальда Кныша. Той папрасіў Алену выканаць некалькі практыкаванняў і залічыў у адну са сваіх груп. Алена была руплівай вучаніцай. Бясспрэчна выконвала ўсе ўказанні, што дапамагло ёй праз 2 гады ўжо стаць чэмпіёнкай рэспублікі, а ў 15 майстрам спорту СССР. Рэнальд Кныш, калі ўбачыў здольнасці вучаніцы, паступова ускладняў праграму. Рыхтаваў Алену да заваявання самых высокіх спартыўных вяршынь. На адным з чэмпіянатаў краіны менавіта яна першая выканала апорны скачок з паваротам на 360 градусаў, які стаў любімым каньком яе гімнастычнай праграмы. Гэта была навінка. Суддзі нават не ведалі, як ацаніць, захапляцца ці то забараніць. Рэнальд Кныш праз гады прызнаваўся, што сваёй вучаніцы з вялікай літары лічыць менавіта Алену Валчэцкую. Яна апярэдзіла гімнастыку на некалькі гадоў, але тады пераважаў іншы стыль ва ўсім кансерватызм. Ось ёй і не далі ходу, хоць па навізне, па стабільнасці Алена павінна была стаць адметнай гімнасткай. На Олімпіядзе 1964 года у Токіа Валчэцкая заваявала золото ў камандных спаборніцтвах, заняла 8 месца ў асабістым нагаборгі і 5 ў апорным скачку. Гэты медаль у спартыўнай гімнастыцы стаў першым не толькі ў гісторыі беларускай школы, але і ў маштабах Савецкага Саюза. А беларуска Алена Валчэцкая прыкладам для ўсіх наступных пакаленняў айчынных гімнастак. У 1965 годзе зноў стала чэмпіёнкай СССР, скончыла Гродзенскі педагагічны інстытут імя Янкі Купалы. Завяршыўшы спартыўную кар'еру, стала трэнерам дзіцячай юнацкай спартыўнай школы, дзе працягваў працаваць і Рэнальд Кныш.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчик. Конкурс по стварэнні турыстычнага сімвала рэспублікі «Вобраз Беларусі. Позірк і адкрыццё» стартуе ў чэрвені, паведамілі ў прэс-службе ўрада. Да ўдзелу запрашаюцца ўсе жадаючыя. Па выніках прадстаўленых работ будуць вызначаны пераможцы, якія атрымаюць грашовую ўзнагароду. Падрабязная інфармацыя будзе размешчана на сайце Нацыянальнага агенцтва па турызме. Метадычны дапаможнік для настаўнікаў па прафілактыцы кібербулінгу сярод падлеткаў прадставілі ў Беларусі, паведамляе Белта. Ён дапаможа педагогам абмяркоўваць магчымыя пагрозы ў сетцы з навучэнцамі 5-8 класаў. Дапаможнік уключае сцэнарый класных гадзін, практычныя заданні і пытанні. Матэрыялы адобраны акадэміяй адукацыі і рэкамендаваны для выкарыстання ў адукацыйным працэсе. У беларускіх універсітэтах выдзелена 850 бюджэтных месцаў па 131 спецыяльнасці для расійскіх абітурыентаў, паведамілі ў Мінадукацыі. У прыярытэце інжынерна-тэхналагічны профіль, IT, медыцына, педагогіка і сельская гаспадарка. Залічэнне праходзіць без дадатковых выпрабаванняў на падставе вынікаў расійскіх экзаменаў, але бал па профільных прадметах павінен быць не ніжэй за 70% ад максімальнага паказчыка. Мінскі метрапалітэн апублікаваў даныя аб станцыях з найбольшым пасажырапатокам за мінулы год. Лідарам па колькасці пасажыраў стала станцыя Каменная Горка, якую наведалі 19 мільёнаў чалавек. Сярэднясутачны паказчык – 52 тысячы пасажыраў. На другім месцы размясцілася станцыя Уручча з 16 мільёнамі наведвальнікаў. Замыкае тройку плошча Леніна – амаль 15 мільёнаў пасажыраў. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад плюс 16 па паўночным захадзе да плюс 30 па ўсходзе. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні плюс 19-21, у Брэсце 21-23, у Гомелі 25-27, у Віцебску і Магілёве 27-29. У сталіцы да 22 цяпла, кароткачасовы дождж, магчымы навальніца.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Нямецкі металкор гурт Senna вяртаецца з новым захапляльным сінглам Out of the Blue. Гэты рэліз стаў паваротным момантам у эвалюцыі гурта, бо ўпершыню даўні гітарыст калектыву Марсель Дзюр стане паўнавартасным вакалістам. Артысты падзяліліся з фанамі. Песня Out of the Blue расказвае пра то, як супрацьстаяць нізкай самаацэнцы і страху быць адверженым з дапамогай сумленнасці, якая ператварае ўразлівасць у сувязь з іншымі. Слухаем прэм'еру і натхняемся такой рок-філасофіяй.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра гурт «Слізбіз». Напрыканцы 80-х і пачатку 90-х у глэм-метале цалкам дамінавалі амерыканцы з Лос-Анджэлеса. Прабіцца гурту з Еўропы, а тым больш з невялікіх Нідэрландаў на рынак ЗША было практычна немагчыма. Але «Слізбіз» зрабілі гэта. Галоўны факт у тым, што іх другі альбом «Screwed, Blood and Tattooed» стаў бы лакальным еўрапейскім рэлізам, каб не адно відэа. Кліп на песню «Stranger than Paradise» патрапіў у гарачую ратацыю на амерыканскім MTV. Канал круціў яго суткамі. Амерыканскія падлеткі былі ўпэўненыя, што гэта новы гарачы гурт з Галівуда і пачалі масава скупаць пласцінкі. Альбом узляцеў у чарце «Billboard 200». У выніку галандцы паехалі ў вялікі тур па ЗША. «Слізбіз» даказалі, неважна, адкуль ты родам, калі ў тваіх гітарах ёсць правільны драйв, а відэа выглядае дастаткова брудна і стыльна для эпохі рока. Слухаем «Слізбіз» «I don't want to live without you».

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны Эквівосем проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Гісторыя пра Кадылак Джоні Кэша – гэта выпадак, калі песня літаральна матэрыялізавалася ў рэальным жыцці. У 1976 годзе «Чалавек у чорным» выпусціў іранічны хіт «One Piece at Time» па адной дэталі за раз. У песні распавядалася пра рабочага з завода General Motors у Дэтройце, які 20 гадоў выносіў у кішэнях і каробках для абеду дэталі Кадылака, а потым сабраў з іх адну машыну. Паколькі дэталі былі розных гадоў, аўто атрымалася цалкам асіметрычным і дзіўным. Але вось дзе пачынаецца сапраўдны рок-н-рол. Уладальнік адной з аўтапляцовак у Ілінойсе, Білл Пэтч, разам з сябрамі вырашыў у якасці жарту стварыць машыну дакладна па тэксце песні Кэша. Хлопцы ўзялі шасі ад Кадылака 1949 года і пачалі накідваць на яго кузаўныя дэталі ад мадэлей аж да 1973-га. Фары былі на рознай вышыні, заднія крылы не супадалі, а дзверы адрозніваліся па памеры. Але гэты шалёны Франкенштейн быў цалкам на хаду. Пэтч прыгнаў яго да дома Джоні Кэша ў Тэнесі і падарыў музыканту. Кэш быў у абсалютным захапленні. Ён часта ездзіў на гэтым Кадылаку па сваім асабняку, фатаграфаваўся з ім для прэсы і нават выкарыстаў яго ў кіно. Машына стала фізічным помнікам рок-іроніі. Слухаем тую самую песню, якая спарадзіла гэтага металічнага монстра. Джоні Кэш, «One Piece at Time».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Александр Лукашенко ад імя беларускага народа і сябе асабіста павіншаваў прэзідэнта Камеруна Поля Бія з нацыянальным днём Рэспублікі Камерун. Кіраўнік нашай дзяржавы падкрэсліў асаблівую зацікаўленасць Беларусі ў паглыбленні сувязі з Камерунам у гандлёва-эканамічнай, палітычнай, адукацыйнай і іншых сферах. Беларускія ВНУ выделили 850 бюджетных месцаў для россиян. Об гэтым паведаміў начальнік галоўнага управлення Міністэрства адукацыі Сергей Пішоў у эфіры тэлеканала «Першы інфармацыйны». Паводле яго слоў, для абітурыентаў з Расіі створаны роўныя з беларусамі умовы паступлення. Яны могуць падаваць дакументы як па выніках цэнтралізаванага тэсціравання, так і па іншых формах уступнай кампаніі. Реконструкция Минского планетария вышла на финальный этап. На обсерватории установили новый купол. Он целиком автоматизованный. Мае электроприводы и может крутиться во все боки. До конца мая будовники изберут внутреннюю винтовую лестницу, а у червени начнут монтаж уникального даху на головном будинку. Зараз на объекте завершают фасадные работы и проводят инженерные коммуникации. Дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу аўтамабілістаў, што сёння мабільныя камеры кантролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Дзяржынскага, Жукава, Незалежнасці, Партызанскім, на вуліцах Арлоўскай, Аэрадромнай, Дзянісаўскай, Пратыцкага, Радыяльнай і Цімеразева. У Магілёве дадатковыя камеры фіксуюць перавышэнне хуткасці на вуліцы Якубоўскага і на Мінскай шашы, у Брэсце на вуліцы Маскоўскай, у Гродні на праспекце Кляцковай, вуліцы Магістральнай, у Гомелі на вуліцах Барыкіна і Савецкай. Мінску зараз плюс 14 па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае спрэсненне надвор'я на большай частцы тэрыторыі, кароткачасовыя дажджы, навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад плюс 16 па паўночным захадзе да 30 па ўсходзе краіны. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Гродні плюс 19-21, у Брэсце 21-23, у Гомелі 25-27, у Віцебску і Магілёве 27-29. У сталіцы да 22 тепла, короткочасовый дождь, магчыма навальніца.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішняе шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Так, не сядзіць на месцы хлопчыку малому, а тут хлопчыкам ўжо такім даволі сталага ўзросту у нас было месца на хвалі радыё «Сталіца». Яны таксама не сядзілі на месцы, у іх кампазіцыя так і называлася «Джамп», ну і гэта былі «Ван Хален», сябры. А ў мяне літаральна ці ўчора, ці заўчора такое пачуццё было, што мы ўжо амаль што дапрыгліся да лета.
2: Я думала, ты сам джамп, такі вось зараджаны там і прыходзіш, не?
1: Стаіць у мяне ў двары батут, і я час ад часу прыгаю на ім. Мне здаецца, што вось спіна, яна патрабуе гэтага пасля працоўнага дня, калі ты сядзіш, і вочы твае ўжо прычэпленыя к гэтаму манітору, так?
2: Ты ўстаеш, вочы застаюцца, куды хадзеце разам?
1: Так, я ўвесь працы сыходжу, але ж сябры мы толькі прыйшлі на працу. Ну і дарэчы, гэта пачуццё з'явілася, што гэта сапраўднае лета ўжо такое, ведаеш, і на дворы неяк і ўсё, і я такі, а што зараз, ліпень, можа чэрвень, можа ўжо жнівень?
2: Можа жнівень, можа завяршаецца ўсё, я прастаў,
1: не. Не, яшчэ толькі.
2: Мы толькі рыхтуемся, так?
1: Так, сябры, дарэчы, праспаць дрэнна і не даспаць дрэнна. Мы вам пра гэта ўжо не казалі, але ж вось яшчэ даследаванні, якія пацверджуюць тое, што нам прыкладна 6-8 гадзін трэба спаць у суткі. Ну гэта, ну неабходна, гэта як кажуць.
2: Ёсць такое правіла 7 так, плюс-мінус 1. Ну вось атрымліваецца 6-8. Ну кажуць, што мужчынам там менш трэба на адну гадзіну, жанчынам больш. Ну прабачце, ну, так навукоўцы кажуць, не я ж так прыдумала. Ну ты можаш нешта расказаць, давай.
1: Так, навукоўцы тыя самыя, пра якіх ты згадала, высветлілі, што аптымальная працягласць сну для запавольнення працэсу старэння арганізма складае 6-8 гадзін за суткі. Да такое выснову даследчыкі прыйшлі, прааналізаваўшы даныя прыкладна 500 тысяч чалавек. 500 тысяч чалавек, сябры,
2: уявіце. Вось гэта выбарка,
1: так. Недахоп сну прыводзіць да паскоранага зносу мозга. Акрамя таго, гэта павышае рызыку развіцця атлусцення, хранічнага стрэсу, дэпрэсіі, цукравага дыябету і сардэчна-сасудзістых захворванняў. Прыслухайцеся.
2: І калі ўсё гэта можна карэкціраваць сном адным, сном адзіным, дык
1: так. Чаму не? Як кажуць, прыемнае з карысным спалучыць.
2: Однозначно.
1: У той же час і лішак сну больш за 8 гадзін у суткі таксама негатыўна адбіваецца на арганізме, паскараючы яго старэнне, асабліва моцна. Гэта уплывае на когнітыўныя функцыі і псіхічнае здароўе. Ну, вось такое бывае у нас даволі часта, што тыдзень ты не дасыпаеш з панядзелка па пятніцу, нейкія ў цябе справы пасля працы і гэтак далей, за такі думаеш, ну, высплюся на выхадных у суботу, у нядзелю, там 10-12 сваіх гадзін буду спаць. А вось, сябры, вось ён корань гэтай праблемы. Мы не дасыпаем на працягу працоўнага тыдня і перасыпаем. Што ты зрабіў? Перасыпаўся адкуль? Так?
2: З адной канапы на другую.
1: На працягу выхадных. І ўсё гэта ўплывае на нашу менталачку, на хранічны стрэс, дэпрэсію, цукровы дыабет і атлусцення.
2: І вось зараз толькі одно пытанне. А як спаць правільна? Ось як так прыйшоў і адразу, хоп, адключка. Так, трэба таксама так умець?
1: Ну, па-першае, мы ведаем, за гадзіну да сну ніякіх гаджутаў.
2: Ну, а калі па-сапраўднаму?
1: Не ведаю, нешта, ну,
2: нам патрэбен спецыяліст.
1: Трэба самнолог, так, трэба ў гэтым пытанні разбірацца. Ну, але ж, сябры, калі вы ведаеце парады, вы ўжо ведаеце шлях, які вам трэба прайсці. Ну, а мы рухаемся наперад, у нас 2 гадзіны, сябры, гэта прыемная серады, 20 мая. Сёння 20 мая на календары. У студыі сёння з вамі Ева Пламінова, мяне зовут Васіль Данілов, за гукарэжысёрскім пультам сёння Оксана Хаменко. Яна адказвае за наш музычны настрой. Хуткім часе мы асабліва вернемся, сябры, таму што ёсць інфармацыя пра сітуацыю на дарогах сталіцы. Ну а пакуль што давайце разам слухаць Spirit Box з кампазіцыі Perfect Soul.

0: Што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Ну, хто бы мог падумаць,
3: што яна прыйдзе ў святочным.
2: Наша памочніца. І такая вопратка нават можа быць святочнай. Канешне, хаця першасна так не меркавалася. Першасна меркавалася, што зусім для іншых мэтаў будзе выкарыстоўвацца. Таму пра што?
3: Наадварот, не для свята, а для працы.
2: Для працы, так. Для кагось праца гэта свята. Ну, разумееце, там закруцілася, як у калаўроце. І вось што атрымалася. Сёння ў нас дзень нараджэння джынсаў. Ну, давай, Вася, ну, малайчынка, ну, прыйшоў правільна. Правільна прыйшоў? Я просто не памятаю.
3: Правільна прыйшоў.
2: Правільна прыйшоў, правільна.
3: По святочнаму апрануты.
2: І я так паспрабавала, так бы мовіць, каб, ну, вось, адпавядала ўсё па законах. Па законах свята ўсё было.
3: Так.
2: Сёння мы вам раскажам, як вось шэраг выпадковых акалічнасцей, як гэта ўсё дабывае ў гэтым жыцці выпадкова, натхніў Леві Страуса прыдумаць джынсы. Што гэта такое было? Ну, аднойчы чалавека занесла з рылоном парусіны. Такая тканіна, з якой, разумееце, ну, парусіна, это не самая такая якасная, так бы мовіць, матэрыял, тканіна. Такой тяжкой тканины с натуральной пражи. Это у далекую Калифорнию. Приехал он туды. И там починается, что золотая лихоманка. Але покольки хлопчик с роду ничего тяжейшего за кровецкую иголку

0: руках не трымаў, ён вырашае не здабываць золата кайлом. Займаецца звыклай справай: шые са спадчынай парусіны палаткі і хоча іх прадаваць. Але, на жаль, як гэта часта бывае, заказчыкаў не было. І бізнес не паспеўшы, так бы скажам, пачацца, всё, да немінучага краху рухаўся. І тут, як належыць у гэтых гісторыях, раптоўна з'яўляецца барадаты золотошукальнік, брудны такі дзядька, і ён сказаў Леві фразу легендарную: «У добрых штанах і пад дрэвам пераначаваць можна». І дадаў: «Лепш, хлопча! Шы мне штаны, трывалыя, надзейныя і абавязкова з кішэнямі». І вось ён задаўся гэтым пытанням, пачаў шыць, дарэчы, таксама з парусіны, але потым яму муж сястры прывёз нейкую спецыяльную тканіну з Генуі, і гэта было джін. І атрымалася джінс. Вось такая гісторыя.
1: Так, сябры, даволі цікава. Мы не звяртаем зараз на гэту вопратку, ну, некай увагі, яна звычайна. Так, ось у гардэробе яна прысутнічае. Апрануў, пайшоў на працу ці яшчэ ў якія-небудзь месцы. А з такой гісторыяй, Ева, дзякую табе.
0: Як ну, джынсікі надзеньце сёння, каб Леві было прыемна.
1: Ну, так, ну і надвор'я гэтаму спрыяе. Таму што, ну, асабліва ў шоўку адным не пагуляешся.
0: Можна, але, ну, можна, але на хвіліну не, а потым трэба перапранацца. І гэта вось першы дзень нараджэння такі ў нас сёння.
1: Ну, вось і яшчэ адзін дзень нараджэння сёння адзначаецца. Англійскі спявак, які працаваў у жанрах блюз і рок, у гэты дзень нарадзіўся ў 1944 годзе Джо Кокер.
0: Яшчэ той рокер.
1: О, так. Адкусіць галаву, кажа.
0: Это слабавата.
1: Слабавата для яго, так. Кокера можна лічыць найвялікшым прарокам, пачуўшы ігру на саксафоне на вечарынцы тады яшчэ маладога нікому невядомага Біла Клінтона. Джо Кокер сказаў: «Гэты хлопец нядрэнна іграе, калі-небудзь ён стане прэзідэнтам Злучаных Штатаў». Ну, так і адбылося.
0: І слухаць, ён іграе на саксафоне, а ён кажа, ён стане прэзідэнтам. Ну, прарок.
1: Дзе логіка? Так, ну, невядома. Ну, тут можна дараваць у свой час Джо Кокеру за такія прарокскія словы, таму што, ну, мы ведаем, ён таксама, на жаль, у яго была дрэнная звычка, так, такая, якая жуць цяга да алкаголю, ну, на жаль. Сябры, мы заўсёды кажам: добры сон, спорт і прыемная ежа, і вось...
0: Рок на радыё сталіца.
1: Вось гэты добры кактэйль для таго, каб атрымаць усю асалоду гэтага жыцця. Ну, а мы з асалодай, сябры, ўжо накіроўваемся ў наступную гадзіну, дзе чакаем вас таксама, таму што мы падрыхтавалі і нашы рукавыя думачкі, і пену дзён наш назбіраецца, тлумачалачка сёння, спойлераў, ого, спойлераў рабіць не буду, цікава самаму даведацца, што значае гэта слова для тых, хто будзе за рулём. Таксама інфармацыя на пачатку гадзіны. Мы чакаем выпуск навін чарговы, ну а зараз давайце слухаць Джо Кокера.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9:01, студия с выпуском новин у Владимир Казаков. Гатова прапанаваць Камеруну эфектыўнае рашэнне ў сферы сельскай гаспадаркі. Аб гэтым заявіў Александр Лукашэнка ў віншавальным пасланні прэзідэнту афрыканскай краіны Поля Бія з нагоды Нацыянальнага дня рэспублікі. Беларускі лідар падкрэсліў асаблівую зацікаўленасць Мінска ў паглыбленні гандлёва-эканамічных, палітычных і адукацыйных сувязей. Зборная Беларусі па пляжным футболе сёння стартуе ў новым сезоне Евралігі. У іспанскім горадзе Эль-Пуэрта-де-Санта-Марыя нашы спартсмены сустрэнуцца з камандай Турцыі. Прамую трансляцыю ў 17 гадзін пачне тэлеканал «Беларусь-5». Усяго на папярэдній стадыі падапечнага Нікаласа Альварада правядуць 3 гульні. Заўтра беларусы сустрэнуцца з Чэхіяй, а ў пятніцу з Партугаліяй. Наша зборная з'яўляецца дзеючым віцэ-чэмпіёнам свету і тройчы запар станавілася бронзавым прызёрам Евралігі. Мінскі метрапалітэн апублікаваў даныя аб станцыях з найбольшым пасажырапатокам за мінулы год. Лідарам па колькасці пасажыраў стала станцыя Каменная Горка. Там налічылі 19 мільёнаў чалавек. Сярэднясутачны паказчык – 52 тысячы пасажыраў. На другім месцы станцыя Уручча з 16 мільёнамі наведвальнікаў замыкае тройку плошча Леніна – амаль 15 мільёнаў пасажыраў. Дорожные службы сегодня будут наносить разметку на двух участках столичных дорог. Работы запланованы на улицах Михасяленькова и Леонида Бяды. Водителям рекомендуется уличивать эту информацию при планировании поездок, быть уважливыми и притримливаться дистанции у местах работы спецтехники.

Мінску зараз плюс 15, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі, надвор'е на большай частцы тэрыторыі, кароткачасовыя дажджы, навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад плюс 16 па паўночным захадзе краіны да 30 па ўсходзе. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Гродні плюс 19-21, у Брэсце 21-23, у Гомелі 25-27, у Віцебску і Магілёве 27-29. У сталіцы да 22 цяпла, часам кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну что, робили? I can get no satisfaction. Это The Rolling Stones, сябры. Мик Джаггер, вось мне, ты ведаешь, не глядячи на усе остатние такие каля роковые моменты, якія присутничали у яго житті, а лишь до гэтага часу глядишь на яго и таки думаешь, калі я буду у яго гады таким жвавым мужчынкай, то гэта будзе толькі за радасць.
2: Як так? Вось чаму? Я задаюся пытаннямі. А як так?
1: А я,
2: што дапамагае?
1: Я так мяркую, што гэта асаблівыя рухі. Ёсць нават такая кампазіцыя Moves Like Jagger. Так? І мы ведаем то, як рухаецца Мік Джаггер на сцэне. Гэта такая асаблівая хада, асаблівыя танцы такія. І, магчыма, нейкім чынам ён гэту лімфу разганяе.
2: Ніякіх застояў, усё добра.
1: Так,
2: ну,
1: так.
2: Слухай, а ты так само паспрабуй. Ты вось ходзіш просто звычайна. Просто звычайна праходзіш так павольна, так асцярожна, так раз.
1: А ты не рабі мне челленджу. Ты ведаеш, я вельмі добра, хутка на гэта падкіду.
2: А потым Вася з гумам. Вася на челленджах пайшоў рабіць свае челленджы.
1: Так, шукайце мяне ў соцсетках. Сябры, ну а для тых, хто за рулём, у нас таксама ёсць інфармацыя. Давайте паслухаем. Алло, нечто терминовое?
3: Я ж просила тебя, а ты...
1: Слухай, давай поздней, я за рулем. Ну і сябры, калі вашы рухі гэта ад працы да аўто альбо ад вашага дому да аўто і ў адваротны бок, то ведаеце, гэта для вас інфармацыя. Ну і калі вы возіце ў Беларусь легкавы аўтамабілі, вы з'яўляецеся фізічнай асобай для асабістага карыстання з іншай краіны ЕАЭС, напрыклад, з Расіі, Казахстана, Арменіі і ці Кыргызстана, вам трэба заплаціць утылізацыю. Сбор.
2: Так,
1: памер збору залежыць ад узросту машыны да 3 гадоў з даты вытворчасці. Гэта 642 рублі 92 беларускія капейкі. Старэйшыя за 3 гады, ну там 1282 беларускіх рублі і 0,2 капейкі. Важная умова, калі з моманту, калі гэты аўтамабіль быў упершыню выпушчаны для свабоднага выкарыстання або ўвезены ў любую краіну ЕАЭС, прайшло менш за 2 гады, то базавая стаўка можа вырасці. У гэтым выпадку вам спатрэбіцца. А па-першае, атрымаць заключэнне аб незалежнай ацэнцы кошту аўтамабіля ад прафесійнага ацэнчыка. Дакумент павінен быць, ну, як кажуць, свежым, не старэйшым за 1 месяца на момант падачы дакументаў на утыль збор. Па-другое, калі ў гэтым заключэнні кошт машыны вышэй за той, па якім яе ўвезды ў іншую краіну ЕАЭС, то да базавай стаўкі утыль збору дадаецца розніца паміж мытнымі, пошлінамі і падаткамі. Ну і на што трэба звярнуць увагу? Для разліку бяруцца стаўкі і курс валют, якія дзейнічаюць менавіта ў той дзень, калі вы падаяце дакументы на выплату збору. Вось так, сябры.
2: Сябры, трэба ўдакладніць усе гэтыя моманты самастойна яшчэ раз прачытаць. Вось мы вам вудышку закінулі.
1: Так.
2: А вы потым ўдакладніце, калі што, а потым скажаце: «О, Василь казаў, Сталіца расказвала». І потым будзем адно аднаму дзякаваць за добрую, правільную, праверную інфармацыю. А яшчэ ў нас ёсць падстава сустрацца ў нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца», таму што там хутка.
1: З'явіўся, там ужо з'явіўся кружочак, падкаст, сябры, на нашы раковыя думачкі. Паглядзіце, паслухайце, магчыма, у вас ўжо будуць некія варыянцікі, але не, нічога страшнага. У хуткім часе мы вернемся і пра гурт будзем рабіць вам падказачкі абавязкова. Ну а пакуль што давайце слухаць разам на хвалі «Радіо Сталіца» «Fame on Fire» з кампазіцыяй, ну, пра каханне, скажам так.
0: Слухай, любимая.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки. Ну, а коли ось так, тебе звольняют с коллектива. Які будет, ну, настолько сусветным ведомым, что я его включаю в четверку гуртов, які зрабілі гэты музычны жанр. І ты ж замест таго, каб некі... Не, ну, яго дрэнныя звучкі былі, так, ён гэтым таксама вядомы. Але ж гэты чалавек, ён не пайшоў кудысьці там у бок, не стаў... Не, ну і гэтай пасквілі яны таксама прысутнічалі. Але што ён зрабіў? Ён зрабіў свой калектыў, які стаў не менш вядомым, і ў іх заўсёды была такая спрэчка, хто з іх лепшы. Вось, і в апошні час, ну, гэта так крышку пазаціхла, і яны, ну, не тое, каб паціснулі адзін аднаму рукі, але ж яны такія, ну,
1: перабесіліся.
0: Так, сябры.
1: Все, разобрались. Что ты просто там так пачал, было? А што, калі цябе звольнілі і паузу робіш, думаю, опа, а гэта што такое? Не, гэта пра гурт, нешта
0: так,
1: зараз
0: гурт. Ён з'явіўся ў 1983 у Лос-Анджелесе, штат Каліфорнія, у красавіку таго ж года ось фронтмен быў звольнены з групы іншай культавай групы. Вось, сябры, мы яшчэ гэта раз падкрэсліваем, гэта вельмі важна. І вырашыў гэты чалавек стварыць уласную каманду, маючы намер адпомсціць. Ён хацеў іграць хутчэй і больш жорстка. Першапачаткова каманда называлася Fallen Angel, удзельнікамі якой таксама сталі бас-гітарыст Дэвід Элефсон і гітарыст Грэг Кендэвіта. Ён пакінуў групу праз некалькі месяцаў. Ну, а пасля гурт атрымаў сучасную назву.
1: Вось гэта ідэя, вось гэта ультра, вось гэта меха.
0: Так, так, так. У мінулым годзе мы іх даволі часта узгадвалі, у іх там і альбом выйшаў.
1: Падказалі.
0: Магчыма, апошні, так, і тур развітальны. Ну, што тут рабіць, сябры? Я не ведаю, што вам яшчэ сказаць пра гэту каманду, каб вы здагадаліся. Магчыма, ўжо здагадаліся, ну і пра песню. Таксама паслухаць сваю інтуіцыю, ці паслухаць сваю кружачку падказку. А можа, дачакайце, калі мы вернемся зноў, вам будзем пра музычную кампазіцію, некія фактыкі тут у нас в эфіры агучваць. Дарэчы, у хуткім часе мы таксама вернемся, але ж у нас тут пена дзён нашых назбіралася, і чарговая такая, што... Гастранамічная навіна будзе.
1: І з псіхікай звязана.
0: Ну, ад гэтага ніколі мы нікуды не адыходзім. Так што дачакайцеся, усім добрай раніцы, заставайцеся на хвалі.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: Ну што?
3: Што?
2: І пра кулінарныя нейкія ізыскі. І про психіку, і про наше здоров'я. Зараз поговорим.
3: Все, гэта все, что мы любим, так.
2: То, что нам треба, конечно, гэта вось такая у нас сукупная новина.
3: Поесть і про менталочку свою покупать.
2: Ой, гэта махчыма. Вось такие есть у нас цікавые доказы. Кислый мармелад помогает при тревожности и паничных атаках. Кислый мармелад. Любишь мармелад?
3: А я люблю мармелад, и теперь я веду, чем я буду заедать свой стресс.
2: Я люблю менавіта кислый. Супала так, чисто выпадково. Ну... Треба допомогти.
3: Слухай, як кажуть, гэта сківіцы звяло. Калі ось стукі уявляєш собі, гэта кислий мармелад.
2: Ну ось, а ёсць у імі такая карысць. Розказуем. Резкий кислий смак здольны адтягнуць ад тривожных думак, переключыць увагу на цялесныя адчуванні і допомогчы перапыніць тривогу, якая нарастае. Такі эфект адносіцца да тэхнік заземлення. Гэта па-англійску grounding. Ну, магчыма, вы такое чулі. Гэта зараз даволі папулярна. Трэба заземліцца, трэба заземліцца. Што зрабіць? Тэ,
3: а калі для вашай бабулі альбо для вашых бацькоў заземліцца, гэта пайсі ў градкі пакапаць, так? То для вас заземліцца гэта кіслага мармеладу наесца.
2: Так, ну, так сама. Хаця вось ты кажаш пра градкі.
3: Розніца
2: гэта
3: пакаленняў.
2: Гэта і ёсць заземлення. Так гэта і ёсць заземлення. Ты павінен на фізічную нейкую переключыцца, магчыма, актыўна.
3: Про что гамонка?
2: Альбо поспать, там, поесть, и вот у тым ліку можно кислые мармеладки. И вот это заземление, оно вертает контроль над ситуацией. А кроме того, само вот этот процесс сам по себе жавання и паўтаральные ритмичные деяния, коли сківіцы тук-тук-тук-тук-тук-тук, сами по себе могут оказывать так само заспокояльный эффект.
3: Слухай, коли сківіцы робят тук-тук-тук-тук-тук, тут треба звернуться до этого члясного, до сківічного этого, так, доктора.
2: Еще одна проблема.
3: Подрунтовать треба что-нибудь.
2: Еще одна проблема, еще одна нагода паниковать. Ну ничего, не тук-тук-тук, а просто. Ну просто, коли сківіцы працуют, это так само заспокояльный эфект. І такі спосаб, канешне, не вырашыць праблему поўнасцю, гэта зразумела, але вам, магчыма, дапаможа справіцца ў трывожнай сітуацыі.
3: Ну і так, ва ўсякім выпадку, сябры, гэта будзе смачна. Но калі не смачна, то некі новы гастранамічны досвід, калі яго ў вас да гэтага часу не было. Усё робім, как нас гэта трывожнасць і панічныя атакі не спаткалі, каб яны прайшлі кудысьці у бок, сябры. Ну і дакладна вам ні трывожнасць, ні панічныя атакі не дапамогуць здагадацца, што ў нас сёння за кампазіцыя, што за гурт такі ў ракавых думках. А вот вось падказачкі, яны дапамогуць. Таму ў хуткім часе вернемся і пра музычную кампазіцыю будзем агучваць інфармацыю. Заставайцеся на хвалях.

0: Ну, чаго стаіш як певень пасля кукарэку? Бяры філяжанку і сядай на фатэль.
1: Ох, нічога не разумею.
0: Сядай, зараз патлумачу.

0: Хотел
1: ты
0: спойлер, але спойлера не атрымалася. Ось чаму?
1: Чаму?
0: Таму што я яшчэ не падказала, як патлумачыць гэтае слова. Я вам падкажу, сёння мы будзем тлумачыць слова лоупат. Лоупат.
1: Слухай, гэта на у беларускай мове ёсць лоупат.
0: Лоупат. Так.
1: Здаецца, гэта, ну, вось, не ведаю, з англійскай мовы. Лоупат.
0: Лоупат.
1: Так.
0: Ну, магчыма, не ведаю. Не, ёсць такое слово ў беларускай мове.
1: Лоупат, можа, гэта, ну, не ведаю, некае мясцовае ўжыванне ці слова з націскам лапата.
0: Ага, принеси мне колоска лоупат.
1: Please give me some лоупат.
0: Please, please. Вельми, please. Ну, махчыма, альтернативные некие такие варианты. Але не, лоупат, я подкажу, гэта про птушек нешта. Гэта про нешта про птушек, так.
1: А, слухай, можа, калі ты чуеш, як гэтыя, ну, такія шлюбныя песні кажуць усе, калі галубы там фур-фур-фур робяць, ці гэтыя салаўі, ну, астатнія птушкі, яны...
0: Ты ведаеш, ты разважаеш правільна. Ёсць у некі такія гульні, калі яны робяць, там, напрыклад, павы, яны чым? Яны звычайна хвастом такім прыгожым. А нехта, напрыклад, можа і іншымі часткамі цела.
1: Ну, гэта ж птушкі, ім дазволена.
0: Гэта птушкі, так. Я вось хачу просто пра курыцу, напрыклад, прыклад прачытаць.
1: У іх таксама ёсць лоупат.
0: Ёсць! З лоупатам і адчайным крыкам яна, гэта пра курыцу, ляцела на хату, на сметнік, дзе перапалохала пеўня. Яна летела з лопатом.
1: А, слухай, калі яны так крыламі махаюць і такі гук, так?
0: Чуўся крылка ў кароткі лопат. Так. Гэта такі працэс, як не толькі курыцы, ну прабачце, увогуле ўсе птушкі рухаюць крыламі. Вось так лопат яны ствараюць. Ведаеце, вось гэта па-беларуску.
1: Ну, мы ўжо даведаліся, сябры, што такое лопат. Калі вы пачуеце, як над вамі будзе пралятаць птушка, ведаеце, што гэта гук лопату. Ну, а ў нас зараз будуць гукі «Ату лемон». Ну, здаецца, так назва гэта кампазіцыі на французскай мове. Пра яе вам трэба было здагадацца ад гурта «Мегадеф». Сябры, «Мегадеф» і «Ату лемон» у нас зараз у якасці правільнага адказа будуць гучаць на «Ракавыя думачкі». Дарэчы, віншуем мы нашых пераможцаў.
0: Так, віншуем пераможцаў. Вогуле, мы ўсіх віншуем. Вось, якія сёння дні, у каго дзень нараджэння, у каго дзень джынсаў, у каго, не ведаю, азначаюць іншыя святы, усіх мы віншуем. Дарэчы, гэтая песня, гэта прысвячэнне ўсім людзям, таму дзякуем усім за тое, што былі сёння з намі. Развітваемся на такой баладнай рокавай такой ноце і пачуемся заўтра, у чацвер раніцай. Да пабачэння. Пакуль.

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё Сталіца. Слухай, любімая. Адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому? Навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 до 19. Слухайце на радыё Сталіца.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 10 годин. В студии с выпуском новин Владимир Казаков. Александр Лукашенко ад імя беларускага народа і сябе асабіста павіншаваў прэзідэнта Камеруна Поля Бія з нацыянальным днём Рэспублікі Камерун. Кіраўнік нашай дзяржавы падкрэсліў асаблівую зацікаўленасць Беларусі ў паглыбленні сувязей з Камеруном у гандлёва-эканамічнай, палітычнай, адукацыйнай і іншых сферах. У Шэрыкаве следчыя раскрылі жорсткае забойства мясцовай жыхаркі пад вартай 40-гадовы раней судзімы мужчына. Па даных следства, злачынства адбылося ў ноч на 25 снежня мінулага года. Абвінавачаны ў стане моцнага алкагольнага п'янення падчас сваркі нанёс 46-гадовай гаспадыні дома мноства нажавых раненняў, ад якіх тая памерла. Каб схаваць сляды злачынства, мужчына спаліў сваё адзенне і абутак, аднак ухіліцца ад адказнасці яму не ўдалося. Абвінавачаны поўнасцю прызнаў сваю віну. Футбольная класіка на Барысаў-арэне. Батэя сёння прымае мінская «Дынама». Учарашнія фіналісты Кубка краіны закрыюць праграму 8-га тура вышэйшай лігі. У чэмпіянаце фаварытам называюць сталічную каманду, якая паспрабуе ўзяць рэванш у барысаўчан за кубкавае паражэнне. Прамы эфір на тэлеканале «Беларусь-5» пачнецца а палове на 9-ю вечара. У Мінску ў гэтую суботу з-за паўмарафону перакрыюць праспект Пераможцаў і вуліцу Аратамскую. У сувязі з гэтым з 6 раніцы зменіцца схема руху аўтобуса нумар 190Э, а з 8:45 аўтобусы 44, 119С і 136 пойдуць з боку Ждановічаў у аб'езд праз кальцавую дарогу і вуліцу Цімеразева. Пасажырам таксама варта ўлічыць, што ў гэты час аўтобусы не будуць спыняцца каля аквапарка, Ржаўца і Вясні. Абмежаванні на рух знімуць апоўдні.

0: лекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветного рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радио.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин, в студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Эканоміка і грашова-крэдытная сфера Беларусі дэманструюць устойлівую станоўчую дынаміку. Аб гэтым сёння на пасяджэнні праўлення Нацыянальнага банка заявіў яго старшыня Раман Галоўчынка. Кіраўнік Нацбанка асабліва падкрэсліў, што ў рэспубліцы працягваецца ўпэўненае запавольванне інфляцыі, якое пачалося яшчэ з другой паловы мінулага года. У Беларусі стартавала дабрачынная акцыя па добраахвотнай здачы крыві. Праект – сумесная ініцыятыва грамадскай арганізацыі «Беларусь» і Міністэрства аховы здароўя. Кроў здаюць як у бальніцах, так і ў мабільных комплексах. Буйны пажар здарыўся на дрэваапрацоўчым прадпрыемстве ў Жлобінскім раёне. Каля вёскі Праскурні загарэліся адкрытыя пляцоўкі з піламатэрыяламі і два склады з драўляным вуглём. Агонь знішчыў адзін са складоў з прадукцыяй і штабель дроў аб'ёмам больш за 1000 кубаметраў. На ліквідацыю узгарання аператыўна выязджалі разлікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Абышлося без чалавечых ахвяр, прычына пажару высвятляецца. На вуліцы Максіма Танка ў Мінску сёння часова абмяжуюць рух транспарту з-за замены асфальту. Абмежаванні будуць дзейнічаць на ўчастку ад вуліцы Тимиразева да вуліцы Мельнікайте з 10 вечара да 5:30 заўтрашняй раніцы. Дзяржаўтаінспекцыя просіць вадзіцеляў загадзя ўлічваць змены і выбіраць альтэрнатыўныя маршруты. Зараз плюс 16 па данных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе воблачнае з праясненнямі надвор'е на большай частцы тэрыторыі, кароткачасовыя дажджы, навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 16 па паўночным захадзе да 30 цяпла па ўсходзе. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Гродні плюс 19-21, у Брэсце 21-23, у Гомелі 25-27, у Віцебску і Магілёве 27-29. У сталіцы да 22 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

Вітаю, з вами Данута Анчелевская. У год беларускай жанчыны, а прадстаўніцах чароўнай паловы, яркіх спартсменках нашай краіны. Алена Валчэцкая, алімпійская чэмпіёнка па спартыўнай гімнастыцы. Нарадзілася 4 снежня 1943 года ў Гродні. Патэнцыял дзяўчынкі разгледзеў у 5 класе настаўнік фізкультуры і прывёў яе да знакамітага трэнера Рэнальда Кныша. Той папрасіў Алену выканаць некалькі практыкаванняў і залічыў у адну са сваіх груп. Алена была руплівай вучаніцай. Бясспрэчна выконвала ўсе ўказанні, што дапамагло ёй праз 2 гады ўжо стаць чэмпіёнкай рэспублікі, а ў 15 майстрам спорту СССР. Рэнальд Кныш, калі ўбачыў здольнасці вучаніцы, паступова ускладняў праграму. Рыхтаваў Алену да заваявання самых высокіх спартыўных вяршынь. На адным з чэмпіянатаў краіны менавіта яна першая выканала апорны скачок з паваротам на 360 градусаў, які стаў любімым каньком яе гімнастычнай праграмы. Гэта была навінка. Суддзі нават не ведалі, як ацаніць, захапляцца ці то забараніць. Рэнальд Кныш праз гады прызнаваўся, што сваёй вучаніцы з вялікай літары лічыць менавіта Алену Валчэцкую. Яна апярэдзіла гімнастыку на некалькі гадоў, але тады пераважаў іншы стыль ва ўсім кансерватызм. Ось ёй і не далі ходу, хоць па навізне, па стабільнасці Алена павінна была стаць адметнай гімнасткай. На Олімпіядзе 1964 года у Токіа Валчэцкая заваявала золата ў камандных спаборніцтвах, заняла 8 месца ў асабістым нагаборгі і 5 ў апорным скачку. Гэты медаль у спартыўнай гімнастыцы стаў першым не толькі ў гісторыі беларускай школы, але і ў маштабах Савецкага Саюза. А беларуска Алена Валчэцкая прыкладам для ўсіх наступных пакаленняў айчынных гімнастак. У 1965 годзе зноў стала чэмпіёнкай СССР, скончыла Гродзенскі педагагічны інстытут імя Янкі Купалы. Завяршыўшы спартыўную кар'еру, стала трэнерам дзіцячай юнацкай спартыўнай школы, дзе працягваў працаваць і Рэнальд Кныш.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Привітанне ўсім, з вами Алла Іванова. Гуіра – лацінаамерыканскі ударны шумавы інструмент, які стварае характэрны трашчоткавы гук. Ён шырока выкарыстоўваецца ў культуры такіх краін, як Куба, Пуэрта-Рыка і Дамінікана. Назва гуіра паходзіць з мовы карэнных індзейцаў і азначае «прадаўгаваты гарбуз». Традыцыйна вырабляўся ён з высушанага плоду гарлянкавага дрэва, на паверхню якога наносілі паралельныя насечкі. Сучасныя мадэлі робяць з дрэва, пластыку або металу. Гук на ім здабываюць з дапамогай скрабка або палачкі, якімі праводзяць уздоўж насечак. Гуіра музыканты выкарыстоўваюць у року для дадання шчыльнага, сухога і чэпкага рытмічнага малюнка, а яшчэ каб зрабіць рытм больш танцавальным, аб'ёмным і экзатычным. Таксама гэты інструмент узбагачае гучанне барабаннай устаноўкі, дапамагае дадаць нюансы ў стылях на кшталт лаціна-рока, псіхадэліі, інды і панк-рока. У аранжыроўках ён выдатна запаўняе паўзы паміж малым і вялікім барабанамі і не перагружае мікс. Яго выкарыстоўваюць многія знакамітыя рок-гурты. Напрыклад, Сантана. Гуіра часта гучыць на іх канцэртах і ў студыйных версіях хітоў. У R.E.M. ён узбагачае аранжыроўку многіх кампазіцый, у тым ліку і лёгкага інды-трэка «Electrolight». Гэты інструмент можна пачуць і ў многіх вядомых трэках Rolling Stones. У легендарным хіце «Gimme Shelter» гуіра фарміруе шчыльны рытмічны фон усёй песні.

0: Спадзяюся, цяпер і вы будзеце адрозніваць гукі гуіра ў сваіх любімых рок-хітах.
1: Рок-інструментарыум. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Щодня зустрікаємося о полдні, каб день пройшов на ура!
1: Привітання всім вам, дорогі наші слухачі, аматори рока. У студії ведуча Алла Іванова і гукорежисер Оксана Хоменко. Гэта шоу «Ну і дзянёк», якое пачынаецца ў ефіры «Радіо Сталіца». Сярэдзіна працоўнага тыдня, і, як заўсёды, апоўдні на бліжэйшыя 2 гадзіны мы прапануем вам шмат рока, цікавай інфармацыі. Сёння, дарэчы, дзень моцнай дружбы. Будзем высвятляць, у каго з рокераў самая кранальная нечаканая дружба – на якія ахвяры здольны рок-выканаўцы, каб падтрымаць адно аднаго. Далучайцеся да нашага эфіру, да абмеркавання нашай сённяшняй тэмы. Гэта можна зрабіць у тэлеграм-канале «Радіо Сталіца». Нагадаю, наш новы нумар, па якім можна далучыцца да тэлеграм-канала. Плюс 375 33 996 70 02.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Лічыцца, што свет рок-музыкі гэта суцэльная такая канкурэнцыя, саперніцтва за месца на вяршыні чартаў. Але за кулісамі многія легенды сцэны самыя адданыя сябры, гатовыя падтрымаць адно аднаго ў складаны час, і таму сёння прапануем вам 5 гісторый пра сяброўства рок-зорак, якія даказваюць, што чалавечыя адносіны важней за славу. Такім чынам, пяцёрка топ-рок-фактаў у нас выглядае сёння так. Першыя – Оззі Осборн і Лэмі Кілмістер. Другі – Дэйв Грол і Пол Маккартні. Трэці – Брайан Мэй і Тоні Айомі. Чацвёрты рок-факт – Эдді Ведер і Крыс Корнелл. Пяты – Стыві Нікс і Лана Дель Рэй. Сябры, у телеграм-канале «Радыё Сталіца» пачынаецца галасаванне. Мы абіраем самы цікавы факт пра моцную дружбу рок-музыкантаў. Ну, як заўсёды, першая гісторыя – Оззі Осборн і Лэмі Кілмістер. Сувязь паміж князем Цемры і лідарам гурта «Моторхэд» была непарушнай на працягу 5-10 гадзяў. Толькі ўявіце, амаль што паўстагоддзя. Яны познаёміліся яшчэ ў 70-е і з тых часоў сябравалі, часта жартавалі з таго, хто з іх першым здасца з-за вар'яцкага ладу жыцця. Лэмі напісаў словы да 4 песень для Оззі. Музыкантаў звязваў не толькі рок-н-рольны лад жыцця, але і глыбокая павага. Лэмі быў адным з нямногіх, каго Оззі шчыра лічыў сваім героем і самым сумленным чалавекам у музычнай індустрыі. Яны часта праводзілі час разам, абменьваліся кнігамі, абмяркоўвалі музыку і падтрымлівалі адно аднаго ў цяжкія перыяды.

0: денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну што ж, чарговая пара рок-музыкантаў, у якіх неверагодна моцная дружба. Гэта Брайан Мэй і Тоні Айомі. Яны сябруюць з пачатку 70-х гадоў. Мэй запісаў гітарнае соло ў песні «When That Calls» у «Black Sabbath», а яшчэ запісаўся для песні «Flame On» на сольным альбоме Тоні Айомі. Але іх звязвае не толькі музычная творчасць, а яшчэ і моцная чалавечая падтрымка. Музыканты часта размаўляюць па тэлефоне ноччу, абмяркоўваюць музыку і жыццё. Брайан Мэй называе Тоні сваім самым дарагім сябрам у бізнесе. Адзначае яго неверагоднае пачуццё гумару і добрую натуру, якая хаваецца за вобразам хроснага бацькі метала. Айомі адказвае ўзаемнасцю і кажа, што ў яго дома заўсёды прызапашана гітара спецыяльна для Брайана, на выпадак, калі той завітае паджэміць. У сацыяльных сетках у Тоні з'яўляюцца вельмі добрыя сумесныя фатаграфіі музыкантаў. Узровень замілавання на якіх зашкальвае. Іх адносіны – гэта ўвогуле рэдкі прыклад шчырай дружбы двух рок-тытанаў, пабудаванай на ўзаемнай павазе, без канкурэнцыі і зайздрасці. Нагадаю, што ў тэлеграм-канале «Радыо Сталіца» у нас праходзіць галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Абіраем самы цікавы пра

дабірайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин, студии с выпуском новин Владимир Казаков. Міністэрства обороны Росіі апублікавала першыя кадры вучэнняў ядерных сіл. Ваенныя адпрацавалі дастаўку спецыяльных баявых частак для комплексу «Іскандер-М», амуніцыю ракет, вылучэнне ў пазіцыйны раён і падрыхтоўку да пуску. Таксама падчас вучэнняў адпрацоўваюцца пытанні сумеснай падрыхтоўкі і прымянення ядернай зброі, размешчанай на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Самалёт «Шарм-эль-Шейх» Магілёў затрымліваецца па тэхнічных прычынах. Як перадае «Спутнік», чартерны рэйс павінен быў вылецець у Магілёў сёння ў 7:25. Аднак пасажыры да гэтага часу знаходзяцца ў аэрапорце Егіпта. Агульную інфармацыю аб графіку палёту рэкамендуюць адсочваць на онлайн-табло авіакампаніі або ў даведачнай службе аэрапорта. Па апошніх звестках вылет перанеслі на 20:45. Гродзенскія мытнікі спынілі спробу незаконнага ввозу буйной партыі запчастак для сельгастэхнікі. Парушэнне выявілі ў пункце афармлення брузгі. У грузавіку, які ехаў з Польшчы, ў дакументах тавар значыўся, аднак перавозчык вырашыў зэканоміць і не пазначыў амаль 1500 дэталяў. Кошт утойнага грузу перавышае 220 тысяч рублёў. Цяпер польскаму перавозчыку давядзецца не толькі цалкам аплаціць усе падаткі, але і аддаць яшчэ 30% ад кошту дэталяў у выглядзе штрафу. У Беларусі вырасла колькасць аварый з удзелам дзікіх жывёл. Паводле звестак дзяржаўтаінспекцыі, са студзеня па маі зафіксавана 21 такое здарэнне, што на 2 выпадкі больш, чым за аналагічны леташні перыяд. У выніку гэтых сутыкненняў загінулі 4 чалавекі. Пры гэтым у ведамстве адзначаюць і станоўчую тэндэнцыю. Смяротнасць у такіх аварыях знізілася ўдвая. Вадзіцелям рэкамендуюць быць максімальна уважлівымі на дарогах, асабліва ў цёмны час сутак каля лясных масіваў. У Мінску зараз плюс 17, па даных Белгідрамета. Заўтра у Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, месцамі моцныя ліўні, град, шквалістае ўзмацненне ветру да 20 метраў за секунду. Начная тэмпература паветра плюс 10-16, у дзень ад 18 па паўночным захадзе да 31 па ўсходзе. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца ў Гродні плюс 20-22, у Брэсце 21-23, у Віцебску 27-29, у Магілёве і Гомелі 28-30. У сталіцы ўначы 13-15, у дзень да 26 цяпла, кароткачасовы дождж, навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: І зноў рады сказаць прывітанне ўсім нашым дарагім слухачам. Гэта шоу «Ну і дзянёк» у эфіры «Радыё Сталіца», у студыі па-ранейшаму вядучая Алла Іванова, за гукарэжысёрскім пультам Аксана Хаменка. Сёння дзень моцнай дружбы, і мы з вамі гаворым і высвятляем, у каго з рок-музыкантаў самая кранальная і нечаканая дружба. Вся камунікацыя ў нас адбываецца ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Далучайцеся да яго і таксама прымайце ўдзел у галасаванні, таму што ў эфіры будуць зараз гучаць добрыя навіны.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі. А ў нас навіны добрыя.
1: Пачнём з аўтамабільнай тэматыкі. Жыхары аднаго з раёнаў Атланты сутыкнуліся з незвычайным збоем у працы беспілотных аўтамабіляў. Ужо некалькі тыдняў запар па раніцах пустыя робатаксі масава перамяшчаюцца ў жылую зону і ўладкоўваюць там бязмэтныя карагоды на дарогах і ў тупіках, пасля чаго з'язджаюць, нікога не забраўшы. Неяк у час пік на адной вуліцы сабралася да 50 аўтаномных машын. Адначасова. Стаміўшыся ад гэтага бясконцага трафіку, адзін з мясцовых жыхароў перакрыў уезд у тупік самаробным дарожным знакам «Асцярожна, дзеці». У выніку адразу 8 машын намёртва затрымаліся на месцы. У кампаніі ніяк не патлумачылі прычыну збою і цяпер разбіраюцца ў сітуацыі. У маскоўскіх дварах выявілі незвычайны спосаб браніраваць паркоўку. Жыхары скардзяцца, што некаторыя асабліва хітрыя аўтаўладальнікі пакідаюць на парковачных месцах старыя, часта не на хаду машыны, і спецыяльна выкочваюць іх наперад на ўвесь дзень, пакуль самі на працы. У выніку вольная прастора аказваецца фактычна занятай, паставіць іншую машыну побач або скарыстацца месцам становіцца немагчыма. Рэаліці-шоу на востраве пайшло не па сцэнарыі. Дзяўчыну пасялілі на востраў разам з 6 яе былымі кавалерамі, якія павінны былі змагацца за шанс зноў заваяваць яе сэрца і істотны грашовы прыз. Аднак замест суперніцтва мужчыны хутка пасябравалі паміж сабой і сталі праводзіць час разам, практычна ігнаруючы саму дзяўчыну, што выклікала яе моцную незадаволенасць. У італьянскім фантане Треві турысты штогод кідаюць у ваду каля 1,5 мільёна еўра дробяззю. Прыбіранне гэтай славутасці праводзіцца некалькі разоў на тыдзень. Манеты збіраюць з дна, сушаць, сартуюць і перадаюць у дабрачынны фонд для дапамогі бяздомным і маламаёмным. Улады таксама рэгулююць паток турыстаў ля гэтага помніка, каб знізіць нагрузку на адно з самых папулярных славутасцей Рыма.
0: Радио «Столица».

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну ось рок-музыканты своєю дружбою моцною часом доказують те, що все ж таки чоловічі відносини важні за славу і за всілякі вершині чартов. Ми під час першої полови програми довідалися з вами про дружбу Озі Осборна і Лемі Кілмістера, яка довжилася амаль што паўстагоддзя. Про моцне сябровство Дэйва Грола і Пола Маккартні, про двух так само сябров Брайана Мэя і Тоні Айомі. Зараз у нас будзе Эдді Веддер і Крыс Корнелл. Фронтмены гуртоў Pearl Jam і Soundgarden былі не проста калегамі па гранж-сцэне, яны былі суседзямі і вельмі блізкімі сябрамі. Іх звязвала сумесная творчасць і любоў да жыцця паза музыкай. Калі Эдді Веддер прыехаў у Сіэтл у 90-м годзе, Крыс адным з першых прыняў яго і стаў сапраўдным старэйшым братам. Яны разам рэпеціравалі, пісалі песні, збліжаліся падчас сумесных паходаў і прагулак на прыродзе. Музыканты стварылі вакальны праект, у выніку якога іх сувязь канчаткова перарасла ў моцнае сяброўства. У жыцці абодва падзялялі запал да актыўнага адпачынку. Яны каталіся на горных велосипедах, хадзілі ў шматдзённыя паходы і проста праводзілі час за гутаркамі, далёкімі ад зорнага статусу. Трагічная смерць Крыса Корнелла ў 2017-м стала страшным ударам для Веддера. Ён доўгі час не мог публічна казаць пра гэта і прызнаваўся, што баяўся дазволіць сабе адчуць гэты боль да канца.

0: на радио «Столица».
1: Яшчэ одна дружба паміж Стыві Нікс і Ланай Дель Рэй. Зараз мы разгледзім, што і як звязвала двух гэтых музыкантаў. Іх дружба – гэта такая дружба пакаленняў. Легенда Флітвуд Мак Стыві Нікс бачыць у Лане Дель Рэй свой працяг. Спявачка ніколі не ўтойвала, што творчасць Нікс аказала велізарны ўплыў на яе стыль. Шмат разоў яна называла Стыві сваёй музай, стварэнні меланхалічных і кінематаграфічных песень. Падчас сумеснай працы над альбомам Ланы ў 2017 годзе яны запісалі сумесны сінгл «Beautiful People, Beautiful Problems». Трэк стаў сапраўдным дыялогам пакаленняў. У песні яны спяваюць аб тым, што нават у людзей з прывілеяваным статусам бываюць свае глыбокія і цяжкія душэўныя траўмы. І ўсё ж такі трэба працягваць жыць кожны дзень. Мяккі вядомы вакал Нікс ідэальна лёг на фірменны містычны і сумны стыль выканання Дель Рэй. Сябры, нагадаю, што ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» праходзіць у нас галасаванне ў пяцёрцы топ-рок фактаў. Мы абіраем самы цікавы факт пра моцную дружбу рок-музыканта. Заходзьце, цікаўцеся кароткай анатацыяй, узгадвайце, пра што гаварылася ў сённяшніх гісторыях і, канешне, абірайце той самы факт пра найбольш кранальную і нечаканую дружбу рокераў.
0: Слухай, любімае.

дабірайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. Студия с выпуском новин Владимир Казаков. Центральная выборчая комиссия Беларуси установила выники выборов делегата Усебелорусского народного сходу от Республиканского громадского объединения «Беларусь» за место выбывшего. Делегатом обранный генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гара. У Мінску за красавік квадратны метр жылля падаражэў на 3%. Цяпер яго сярэдні кошт складае 2134 долары. Самая дарагая кватэра месяца прададзена на вуліцы Старажоўскай за 523 тысячы долараў. Абсалютны коштавы рэкорд за квадратны метр зафіксаваны ў жылым комплексе «Паўночны бераг» на вуліцы Цвірко. Там за адзін квадрат у невялікай кватэры пакупнік заплаціў больш за 5300 долараў. Следчыя высвятляюць акалічнасці гібелі мужчыны на станцыі тэхабслугоўвання ў Мінскім раёне. Трагедыя адбылася ў аграгарадку Азярцо. 44-гадовы жыхар Вілейскага раёна прыехаў на станцыю для працаўладкавання. Падчас стажыроўкі без афіцыйнага афармлення ён вырашыў самастойна напампаваць кола грузавіка КАМАЗ. У працэсе кола лопнула. Мужчына атрымаў траўмы, несумяшчальныя з жыццём. Следчы камітэт праводзіць праверку. У Гомелі завершана аднаўленне дома, які пацярпеў пры выбуху газу. Будаўнікі прыступілі да аддзелачных работ. Планіроўкі захавалі цалкам, людзі вернуцца ў звыклыя квадратныя метры, толькі новыя. Таксама замянілі вокны, электраправодку, сістэмы ацяплення, водазабеспячэння і каналізацыі. Паралельна ідзе аднаўленне фасада. У Мінску зараз плюс 18, па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі на большай частцы тэрыторыі, кароткачасовыя дажджы, навальніцы, месцамі моцныя ліўні, град, шквалістае ўзмацненне ветру да 20 метраў за секунду. Начная тэмпература паветра плюс 10-16, удзень ад 18 па паўночным захадзе краіны да 31 па ўсходзе. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца ў Гродні плюс 20-22, у Брэсце 21-23, у Віцебску, Гомелі і Магілёві 28-30. У сталіцы ўначы 13-15, у дзень да 26 цяпла, кароткачасовы дождж, навальніца.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелевская, у год беларускай жанчыны, прадстаўніцах чароўнай паловы, яркіх спартсменках нашай краіны. Алена Валчэцкая, алімпійская чэмпіёнка па спартыўнай гімнастыцы, нарадзілася 4 снежня 1943 года ў Гродні. Патэнцыял дзяўчынкі разгледзеў у 5 класе настаўнік фізкультуры і прывёў яе да знакамітага трэнера Рэнальда Кныша. Той папрасіў Алену выканаць некалькі практыкаванняў і залічыў у адну са сваіх груп. Алена была руплівай вучаніцай. Бясспрэчна выконвала ўсе ўказанні, што дапамагло ёй праз 2 гады ўжо стаць чэмпіёнкай рэспублікі, а ў 15 майстрам спорту СССР. Рэнальд Кныш, калі ўбачыў здольнасці вучаніцы, паступова ускладняў праграму. Рыхтаваў Алену да заваявання самых высокіх спартыўных вяршынь. На адным з чэмпіянатаў краіны менавіта яна першая выканала апорны скачок з паваротам на 360 градусаў, які стаў любімым каньком яе гімнастычнай праграмы. Гэта была навінка. Суддзі нават не ведалі, як ацаніць, захапляцца ці то забараніць. Рэнальд Кныш праз гады прызнаваўся, што сваёй вучаніцай з вялікай літары лічыць менавіта Алену Валчэцкую. Яна апярэдзіла гімнастыку на некалькі гадоў, але тады пераважаў іншы стыль, ва ўсім кансерватызм. Ось ёй і не далі ходу, хоць па навізне, па стабільнасці Алена павінна была стаць адметнай гімнасткай. На Алімпіядзе 1964 года у Токіа Валчэцкая заваявала золата ў камандных спаборніцтвах, заняла 8 месца ў асабістым нагаборгі і 5 ў апорным скачку. Гэты медаль у спартыўнай гімнастыцы стаў першым не толькі ў гісторыі беларускай школы, але і ў маштабах Савецкага Саюза. А беларуска Алена Валчэцкая прыкладам для ўсіх наступных пакаленняў айчынных гімнастак. У 1965 годзе зноў стала чэмпіёнкай СССР, скончыла Гродзенскі педагагічны інстытут імя Янкі Купалы. Завяршыўшы спартыўную кар'еру, стала трэнерам дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы, дзе працягваў працаваць і Рэнальд Кныш.
1: Бліжэй да спорту. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: прабраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што існуюць прадукты з адмоўнай калорыі.

0: новостью. Правда, гэта альбом міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Огурки, шпинат, спаржа, брокколи, кабачки, салатное листья и далее по списе продуктов с адмоўной калорийностью. Варто разуметь, что все продукты складаются с белков, тлушчев и вуглеводов у разных пропорциях. Белки, тлушчи и вуглеводы заусёды мают некую калорийность. Один у природе продукт, який не змяшчая ни першого, ни другого, ни третьего, просто вода. Ее умовно можно лечить продуктом с нулевой калорийностью. При этом называть воду продуктом не зусім. Всім карэктна. Пяродзім да сапраўдных прадуктаў. Вось як, напрыклад, апісваюць лідарам рэйтынгу з адмоўнай каларыйнасцю сельдерэй. 100 грамаў гародніны прыраўноўваюцца да 14 калорый. Для яго засваення арганізму давядзецца выдаткаваць у два разы больш – 28 калорый. Нешта падобнае можна прачытаць альбо пачуць. Ці ёсць у гэтым праўда? І сельдерэй, і іншыя прадукты, якім прыпісваюць адмоўную каларыйнасць, утрымліваюць шмат клятчаткі – харчовых валокнаў. Их перапрацоўка сапраўды даволі энергазатратны працэс у параўнанні з ператраўліваннем, напрыклад, тлушчаў. Для таго, каб праверыць, ці можа спажыванне ежы забіраць энергіі больш, чым даваць, навукоўцы правялі эксперымент на барадатых яшчарках сямейства агамавых, усёедных рэптыліях, чый стрававальны працэс мае максімальнае падабенства з чалавечым. На працягу 10 дзён жывёл кармілі выключна сельдерэем, прытрымліваючыся логіцы адмоўнай калорийности яшчарки повинны были отчувать настолько значный дефицит энергии, что не вытримали б от знясиления до конца эксперименту. Але гэтага не отбылося. Живелы были живые. Больше затое, меркуючи по проведенных анализах, яны по-ранейшему отрымливали энергию з ежи. Авторы доследования подводят выник. Незалежно от того, як шмат у ежи змяшчается калорий, вы заусёды будете отрымливать некую их колькость. Их будет не так шмат, але ўсё ж яны будут. Таким чином, яким бы низкокалорийным не был продукт, и як шмат бы клетчатки он не змяшчал, наш организм заусёды выдаткая на его перетравливание меньше энергии, чем отрымая у процессе. Это робить идею об адмоўнай калорийности антинавуковым мифом. Черговый миф развенчаны, наступные чекают своего часу, тому не в забаве, почуемся знову.
1: Теория зману. Слухай, любимое.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Калі на ўваходзе цябе сустракае лось, не факт, што гэта лес. Магчыма, герб населенага пункта з выявай гэтай моцнай жывёлы. А паехалі ў рассоны. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геолокація.
1: Нам патрэбны адрас Савецкая 14, гэта дом рамёстваў. Адчыняеш туды дзверы і трапляеш. Хацелася б сказаць, што на сенавал, але не туды, хоць сена шмат. І водар адпаведны. Тут сустракаюць фігуры сена, расказвае загадчыца Расонскага раённага дома рамёстваў Вольга Смаргунова.
2: На каркас аплеваецца пап'е-машэ, потом сенам, потом вот видите, немножко там кое-где леска, сетка, чтобы это все держалось. А какой запах? Так как мы дом ремесла представляем всегда на Славянском базаре свои

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15:01, у студии с выпуском новин Владимир Казаков. Ядерные силы России и Беларуси отпрацевали проведение у высшейшей ступени боеготовности. В ходе учения выполнены практичные мероприятия по доставке боеприпасов, полевые пункты захования ракет-носбитов комплексу «Искандер-М». Особовый склад скрытно вылучился в позиционные районы для подрыхтовки для пусков. Усяго задейничано больше за 64 тысячи человек и свыше 7 800 одинок узброения и техники, у тем лику 200 ракетных пусковых установок. Новок и стратегічныя падлодкі. Асобна адпрацоўваюцца пытанні сумеснага прымянення ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі. Столичная милиция запустила на объектах чыгунки комплексную акцию «Пассажир». Особливая увага будет нададена мониторингу залов чакания, помешканию билетных касс на предмет покинутой без нагляду маёмости, проведению инструктажов с членами техниковых бригад, выявлению особ, которые находятся в стане алкогольного опьянения. У милиции в черговый раз нагадали, что захованность маёмости и здоровья на чыгуначном транспорте в первую чергу залежит от уласной пильности и дисциплины громадян. У Беларуси зробили больш жорсткімі правілы выдачы атэстатаў для выпускнікоў 11 класаў. Як растлумачылі ў Міністэрстве адукацыі, зараз для атрымання дакумента аб заканчэнні школы ў чэрвені 11-класнікам неабходна здаць цэнтралізаваны экзамен мінімум на 3 балы. У выніку атрымання ніжэйшых ацэнак, афіцыйна прызнаных нездавальняючымі, дакумент аб адукацыі школьнікі змогуць атрымаць толькі ў жніўні пасля пераздачы экзамена. Могилёв прымае 5-й міжнародны футбольны турнір «Спешал Олімпікс». Інклюзівныя спаборніцтвы на стадыёне клуба «Днепр» сабралі каля 100 асаблівых спартсменаў з Беларусі і Расіі. За медалі змагаюцца 10 каманд са спецыяльных школ-інтэрнатаў і пансіянатаў дзвюх краін. Апроч матчаў для юных футбалістаў арганізавалі экскурсіі. Праект праводзіцца пры падтрымцы прэзідэнцкага спартыўнага клуба і Міністэрства спорту. У Мінску зараз плюс 19, па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі на большай частцы тэрыторыі. Кароткачасовыя дажджы, навальніцы, месцамі моцныя ліўні, град, шквалістае ўзмацненне ветру. Начная температура паветра ад 10 да 16, удзень ад 18 па паўночным захадзе да 31 па ўсходзе краіны. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца ў Гродні плюс 20-22, у Брэсце 21-23, у Віцебску, Гомелі і Магілёві 28-30. У сталіцы ўначы 13-15, у дзень да 26 цяпла, кароткачасовы дождж, навальніца.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчалеўская. Міжнародная федэрацыя гімнастыкі дапустила беларускіх спартсменаў да спаборніцтваў са сцягам і гімнам без якіх-небудзь абмежаванняў. Допуск распаўсюджваецца на спартыўную гімнастыку і мастацку, скачкі на батуце, спартыўную акрабатыку і аэробіку. Раней да міжнародных стартаў без абмежаванняў дапустілі стралкоў з лука, пяціборцаў, баксёраў, валейбалістаў, барцоў і коннікаў. Таким чином будем болеть за наших спортсменов и радоваться их поспехам на международной арене. Керавник Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко повиншовал белорусских самбистов с поспеховым выступлением на континентальном форуме у Тбилиси. На чемпионате Европы атлеты завоевали 2 золотые, 2 сребрные и 6 бронзовых узнагород. Чемпионами стали Даниил Потачец и Мария Кондратьева. У медальном залику сборная нашей краины заняла 4 место сярод 23 краин удельных з турніром. І гэта яшчэ не ўсё.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Вылучылася зборная Беларусі па тэквандо на чэмпіянаце Еўропы, які прайшоў у Мюнхене. 3 залатыя і 1 бронзавы медалі. Пераможца еўрапейскага першынства Раман Туравінаў падзяліўся эмоцыямі ад свайго выступлення і заваявання золата.
2: Действительно большой шаг, и хотел бы сказать, сейчас уже эмоции подутихнет, потому что прошло еще 2 дня соревнований, плюс дорога, поэтому сделал выводы, положительные эмоции испытал, которые действительно нужны были, и отметил это для себя как действительно какой-то большой шаг к чему-то наивысшему, к наивысшей точке соревновательного своего процесса, своих целей. Это только шаг. Я бы сказал, завораживает дух, когда ты стоишь и слушаешь свой гимн, видишь свой флаг, герб, и весь стадион смотрит и слушает твой гимн. Ты его поешь при всех. Это действительно те эмоции, которые не передать словами. Это на всю жизнь запоминается.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Працягваем радавацца поспехам нашых. Беларускія велосипедысты заваявалі 7 медалёў на міжнародных спаборніцтвах. Silkway Series Астана. 4-разовай пераможцай спаборніцтваў стала Паліна Конрад. Яна перамагла ў гонцы з выбываннем і скрэчы. Таксама двойчы была мацнейшай у Омніуме трэкавым многаборгі. Срэбра ў Александра Гловы і Варвары Басяковай. Бронза ў гонцы з выбываннем у Аліны Кароткінай. На чэмпіянаце Европы по борьбе сярод спортсменов не старейших за 17 годов. У Болгарии Анастасия Малашевич у категории до 40 кг завоевала сребро. Дарья Нагорная стала бронзовым призером у вазе до 46 кг. Белорусские спортсменки вылучились и на чемпионате Европы по кулевой стрельбе сярод молоди у Хорватии. У заключенный день турниру с поборництвах тройку стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров вызначились Александра Петрова, Катерина Иванова и Алина Нестярович. Ранее белорусские так само завоевали сребро у командном першинстве. А Александра Петрова стала бронзовым призером турниру у особистым залику.
0: Спортивный экспресс.
1: Наша краіна прымае міжнародныя спаборніцтвы, і гэта таксама падштурхоўвае да выдатных вынікаў. У Ратамцы вызначыліся прызёры турніру па трохборгі пад эгідай міжнароднай федэрацыі коннага спорту. На турніры выступалі мацнейшыя прадстаўнікі нашай каманды, таксама удзельнікі з Расіі. Спачатку прайшлі спаборніцтвы па манежнай яздзе, потым адбыўся крос па перасечанай мясцовасці. Ну а прызёры сталі вядомыя 17 мая па выніках пераадолення перашкод. Перамогу ў асноўным залі атрымаў беларус Александр Зелянко на кані American Boy. Другімі сталі расіяне Ілья Пахомаў і Кесідзі, а тройку лепшых дапоўнілі наша Анастасія Шклянкова і Скайберы. У юніёрскім заліку першае месца занялі беларуска Варвара Красоўская і яе конь Флікер. Падзея, якая ўзрушыла футбольных балельшчыкаў ўсёй краіны. Эпіцэнтр знаходзіўся ў сталіцы. Барысаўскі Батэ абгуляў мінскае «Дынама» ў фінале Кубка Беларусі. Пераможца вызначыўся толькі ў серыі пенальці. Асноўны дадатковы час завяршыўся з лікам 1-1. Ну а ў серыі 11-метровых удараў мацней былі менавіта жоўта-сінія. Працягваючы тэму футбола, як не ўзгадаць пра пляжны футбол – Сборная нашей краины стартует в новом сезоне Евролиги у городе Эль-Пуэрто-де-Сан-Мариано. У группы элитного дивизиона соперниками белорусов сегодня будет команда Турции. Початок гульни в 17:00. Трансляция на телеканале «Беларусь-5». С чехами наши хлопцы сгуляют завтра. Початок у 12:00. А с Португалией 22 мая. Початок у 18:30. У початку жнивня после финиша отборочного тура вызначатся 8 удельников суперфинала, який отбудется с 8 по 13 вересня в итальянском Виареджо. Летось белорусы у третий раз запар стали бронзовыми призерами Евролиги, а у 21 году были уладальниками сребра головного континентального форуму. На чемпионате света 2005-го сборная Беларуси завоевала сребра, соступившую в финале бразильцам.
0: Спортивный экспресс.
1: Вертаемся у нашу краину. Финал республиканских спаборництв 300 талентов для королевы у Минску объединял юных спортсменов с амаль 80 населенных пунктов Беларуси. Переможцем командного заліку 7 раз запар стала сборная Гомельской области. Удельники финала спаборничали в эстафете, барьерном бегу, скачках, кидании набивного мяча, забегах на тяговитость на дистанциях 500, 600 и 800 метров. Об стартах, якія можна наведаць, у Мінску праходзіць Кубак Беларускай Федэрацыі стралковага спорту. Ён працягнецца па 24 мая. Больш за 100 спартсменаў з Беларусі, Расіі, Узбекістана у спартыўна-стралковым комплексе імя Тимашэнкі разыграюць 11 камплектаў узнагарод. У гэтыя ж дні праходзіць і спартакіяда дзіцячых юнацкіх спартыўных школ. І побольш аддаленым 4 па 6 червня у Светлагорску пройдзе масштабны спартыўна-культурны фестываль «Вытокі». Удзельнікаў і гасцей чакае насычаная праграма, знаёмства з культурнымі традыцыямі, рэгіянальныя брэнды, алімпійскі квест з каштоўнымі прызамі, майстар-класы ад чэмпіёнаў. І гэта яшчэ далёка не ўсё. А на гэтым дазвольце развітацца з пажаданнямі толькі сумленнага і прыгожага спорту.
0: Спартыўны экспрэс. Радио «Столица».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Привітанне ўсім, з вами Алла Іванова. Гуіра – лацінаамерыканскі ударны шумавы інструмент, які стварае характэрны трашчоткавы гук. Ён шырока выкарыстоўваецца ў культуры такіх краін, як Куба, Пуэрта-Рыка і Дамінікана. Назва гуіра паходзіць з мовы карэнных індзейцаў і азначае «прадаўгаваты гарбуз». Традыцыйна вырабляўся ён з высушанага плоду гарлянкавага дрэва, на паверхню якога наносілі паралельныя насечкі. Сучасныя мадэлі робяць з дрэва, пластыку або металу. Гук на ім здабываюць з дапамогай скрабка або палачкі, якімі праводзяць уздоўж насечак. Гуіра музыканты выкарыстоўваюць у року для дадання шчыльнага, сухога і чэпкага рытмічнага малюнка, а яшчэ каб зрабіць рытм больш танцавальным, аб'ёмным і экзатычным. Таксама гэты інструмент узбагачае гучанне барабаннай устаноўкі, дапамагае дадаць нюансы ў стылях на кшталт лаціна-рока, псіхадэліі, інды і панк-рока. У аранжыроўках ён выдатна запаўняе паўзы паміж малым і вялікім барабанамі і не перагружае мікс. Яго выкарыстоўваюць многія знакамітыя рок-гурты. Напрыклад, Сантана. Гуіра часта гучыць на іх канцэртах і ў студыйных версіях хітоў. У R.E.M. ён узбагачае аранжыроўку многіх кампазіцый, у тым ліку і лёгкага інды-трэка «Electro Light». Гэты інструмент можна пачуць і ў многіх вядомых трэках Rolling Stones. У легендарным хіце «Gimme Shelter» гуіра фарміруе шчыльны рытмічны фон усёй песні.

0: Спадзяюся, цяпер і вы будзеце адрозніваць гукі Гуіра ў сваіх любімых рок-хітах.
1: Рок-інструментарыум. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Міністэрства інфармацыі праводзіць конкурс выдавецкіх праектаў для ўключэння ў план выпуску сацыяльна значных выданняў. У пералік тэм увайшлі 85-годзе пачатку Вялікай Айчыннай вайны і абароны Брэсцкай крэпасці, моладзь Беларусі, кніга краіны, інфармацыйная бяспека дзяцей, нацыянальныя героі Беларусі і год беларускай жанчыны. Прыём заявак працягнецца да 1 жніўня. Сервіс аўтаматычнай ацэнкі кватэр у Мінску атрымаў абнаўленне, паведамілі ў прэс-службе дзяржаўнага камітэта па маёмасці. Мадэль дапрацавалі з дапамогай даных аб рэальных здзелках куплі-продажу за першы квартал 2026-га. Вылучана тры катэгорыі кватэр – без рамонту, стандартная і палепшаная. Забяспечана высокая дакладнасць. Для тыпавых кватэр хібнасць ацэнкі складае 5-7%. Новы сезон праекта прэзідэнцкага спартыўнага клуба «Спорт для ўсіх» стартуе ў Мінску 5 чэрвеня, паведамляе «Ньюзбай». Сярод актыўнасці – зумба, воркаут, йога, кросфіт, пілатэс і мноства іншых. Галоўнае новаўвядзенне – калі летась праект доўжыўся 3 летнія месяцы, сёлета ён працягнецца яшчэ адзін месяц – верасень. Каб далучыцца да праекта, трэба зарэгістравацца на сайце sportdlyavsekh.bl, выбраць тып актыўнасці і прыйсці на трэніроўку. Урачыстае мерапрыемства «Дыялог пакаленняў» з удзелам кіраўніцтва Мінгарвыканкама, адміністрацыі Савецкага района Мінска і кіраўнікоў установ адукацыі адкрылася на базе сярэдняй школы імя Янкі Купалы нумар 19. У праграме ушаноўванне народнага настаўніка Беларусі Александра Фельмана, а таксама правядзенне дыялогавай пляцоўкі «Прызванне вучыць ад сэрца да сэрца». У Мінску зараз плюс 20. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, месцамі моцныя ліўні, град, шквалістае ўзмацненне ветру да 20 метраў за секунду. Начная тэмпература паветра плюс 10-16, удзень ад 18 па паўночным захадзе да 31 па ўсходзе. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Гродні плюс 20-22, у Брэсце 21-23, у Віцебску, Гомелі і Магілёве 28-30. У сталіцы ўначы плюс 13-15, у дзень да 26 цяпла, кароткачасовы дождж, навальніца.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Нямецкі металкор гурт Senna вяртаецца з новым захапляльным сінглам Out of the Blue. Гэты рэліз стаў паваротным момантам у эвалюцыі гурта, бо ўпершыню даўні гітарыст калектыву Марсель Дзюр стане паўнавартасным вакалістам. Артысты падзяліліся з фанамі. Песня Out of the Blue расказвае пра то, як супрацьстаяць нізкай самаацэнцы і страху быць адверженым з дапамогай сумленнасці, якая ператварае ўразлівасць у сувязь з іншымі. Слухаем прэм'еру і натхняемся такой рок-філасофіяй.

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навігатар» на Радио «Столица».
2: Добрый вечер усім, хто зараз едзе дадому, стаіць у заторы, робіць выгляд, што працуе да сёмай, а сам ужо даўно выбірае, што з'есці на вячэру. Гэта Радыё Сталіца, у эфіры «Навігатар». Шоу для тых, хто едзе па горадзе, па жыцці і часам па граблях. З вамі я, Андрэй Крупіч, той самы чалавек, які ў дзяцінстве марыў пра скураную куртку рок-зоркі, але пачынаў, як і ўсе нармальныя людзі ў 90-е, з джынсаў на два памеры больш, якія купляліся на выраст, так казалі мне бацькі. І ў выніку пераходзілі малодшаму брату, суседу і, магчыма, нават сабаку. Побач са мной сёння працуе, як і ўчора, наш гук рэжысёр Святлана Антонова, той самы чалавек, які настолькі стыльны, што нават калі прыходзіць у студыю у старой футболцы, выглядае так, нібы яе толькі што сфатаграфавалі для вокладкі моднага часопіса. Калі шчыра, сябры, сёння ў нас цікавае свята, дзень нараджэння джынсаў. Так, той самай рэчы, якая ёсць у кожнага чалавека. Абсалютна. У багатага бізнесмена, у студэнта, у рок-музыканта, у чалавека, які кажа, а я не сачу за модай, але чамусьці таксама ходзіць у джынсах. Джынсы – гэта вялікі падман моды. Нам кажуць, яны універсальныя, а потым ты 2 гадзіны ў прымерачнай спрабуеш зразумець, чаму скіні робяць цябе падобным на каўбасу у абалонцы, чаму тыя сам white leg робіць цябе падобным на чалавека, які страціў ногі ў гэтай тканіне, і чаму джынсы з дзіркамі каштуюць даражэй, чым нармальныя. Гэта ж, сябры, мне здаецца, геніяльны бізнес. Уявіце, добры дзень, у мяне парваліся штаны, цудоўна, з вас 400 рублёў. Гэта новая калекцыя, і ўсе такія, о, вау, хай фэшн. Не, сябры, у маёй вёсцы так выглядалі штаны пасля працы на гародзе, і гэта называлася не лезь праз плот. Таму сёння мы будзем гаварыць пра джынсы, пра моду, пра стыль, вашы фэшн-правалы і пра тое, чаму чалавек можа не памятаць дату свайго вяселля, але памятае свае першыя левайсы. Пагаворым, пагутарым пра джынсы, сябры, пішыце свае каментарыі, ну а пакуль вы гатуецеся, рыхтуецеся, будзе гучаць лепшы саундтрэк. Для вас прагучаць Маджэстіка, Ферджі, Апакаліптіка, Кідрок, Скорпіонс, хутка будзе Сабатон, а таксама шмат добрай музыкі, як заўсёды у нас. Пачынаем, пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 17:19, гэта радыё сталіца. Сёння ў нас дзень нараджэння джынсаў. Раскажу вам, як і звычайна, сваю гісторыю. Успамінаю я яе сёння са смехам і, канешне, лёгкім болем. Гадоў было мне тады 16, і я вельмі хацеў выглядаць як сапраўдная рок-зорка. Глядзеў кліпы, бачыў гэтых крутых хлопцаў у вузкіх чорных джынсах і думаў: «Усё, гэта мой шлях». Назбіраў грошы, пайшоў на рынак, купіў супер вузкія джынсы. Прадавец мне кажа: «Хлопец, можа, іншы памер табе ўсё ж такі патрэбен?» А я: «Не, музыка патрабуе ахвяр». Я прыйшоў дадому і хвілін 20 апранаў іх лежачы. Лежачы, разумееце, як чалавек, які праходзіць нейкі медыцынскі эксперымент. Апрануў, гляджу ў люстэрка, сапраўдны бог рока. Сеў на крэсла і тут пачуў гук, які дагэтуль жыве ў маёй псіхіцы. Джинсы, карацей, парваліся ў самым стратэгічна небяспечным месцы. А самае цудоўнае, ў гэты момант дадому прыйшла мая мама, пабачыла яна ўсё гэта, памаўчала, а потым сказала фразу, якая павінна быць выбіта на камені: «Калі ў чалавека ёсць мазгі, ён купляе штаны па памеры». І вось цяпер мне цікава, сябры, у якіх рэчах вы выглядалі абсалютна недарэчна, але былі ўпэўненыя, што вы ікона стылю? Пішыце, будзем смяяцца разам, і наогул напішыце ваша стаўленне да гэтай, як кажуць, самай дэмакратычнай вопраткі, што джынсы – гэта стыль на ўсе часы. Напішыце ў наш драйв-чат, заходзьце ў пошук Телеграма, там уводьте радио «Столица» на русской мове, долучайтесь до нашей суполки, завсёды вас закликаю, мне будет приемно, вам корыстно, досылайте все, что заугодно. Усе ваши истории, комменты, веншавання я огучу у другой эфирной године. Разом рухаемся, погнали!

0: Навігатор на радіо «Сталіца».
1: Сябры, наша першая эфірная гадзіна пралятела як зарплата пасля паходу ў гандлёвы цэнтр, але далей будзе яшчэ больш лепшых фактаў, канешне, пра джынсы, бо сёння іх дзень нараджэння, і, канешне, вашы гісторыі моднага сораму. Заставайцеся з намі, не пераключайцеся.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 18 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Улады Беларусі накіруюць у Іран гуманітарную дапамогу. Аб гэтым ішла размова на сустрэчы міністра па надзвычайных сітуацыях Вадзіма Сіняўскага з іранскім паслом Алірызай Сініі. Бакі ўзгаднілі састаў грузу: каркасныя палаткі, ложкі, коўдры, 32 найменні медыцынскіх тавараў агульнай вагой 6 тон, а таксама парадак і тэрміны дастаўкі. Акрамя таго, удзельнікі сустрэчы абмеркавалі пытанні беларуска-іранскага ўзаемадзеяння ў галіне абароны насельніцтва ад надзвычайных сітуацый. Камандуючы сухапутнымі войскамі Літвы, Нярыюс Станкявічус падзякаваў беларускаму боку за папярэджанне аб беспілотніку, які набліжаўся да літоўскай граніцы з украінскага напрамку. Паводле яго слоў, гэта быў пазітыўны жэст з боку беларускіх вайскоўцаў. Генерал адзначыў, што ваенна-паветраныя сілы суседніх краін павінны мець профільныя зносіны і абменьвацца інфармацыяй па такіх інцыдэнтах. У Мінскі слаламны канал зноў пусцілі ў ваду, паведамляе «Спутнік». Аб'ект знаходзіцца за кальцавой дарогай ля аграгарадка Ждановічы. Яго пабудавалі па ўзоры мюнхенскага, і да пачатку 90-х тут трэніравалася зборная СССР па вяслярным слаламе. Затым штучная горная рака перасохла, ваду запускалі толькі зрэдку. Цяпер унікальная траса даўжынёй 500 метраў стане месцам для фотасесій і пікнікоў. Маштабны паўмарафон «One Run» адбудзецца ў беларускай сталіцы ў суботу. У ім прымуць удзел звыш 2000 жыхароў і гасцей Беларусі. Забег пройдзе па чатырох дыстанцыях – 1, 5, 10 ці 21 кіламетр па праспекце Пераможцаў праз Мінск-арэну, палац мастацкай гімнастыкі, прыродны заказнік Лябяжы, помнік стратам у гады Вялікай Айчыннай, а таксама набярэжнае вадасховішча Дразды. Рэгістрацыя ўдзельнікаў працягваецца. У Мінску зараз плюс 19. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, месцамі моцныя ліўні, град, шквалістае ўзмацненне ветру да 20 метраў за секунду. Начная тэмпература паветра плюс 10-16, у дзень ад 18 па паўночным захадзе да 31 па ўсходзе. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца: у Гродні плюс 20-22, у Брэсце 21-23, у Віцебску, Гомелі і Магілёве 28-30. У сталіцы ўначы плюс 13-15, у дзень да 26 цяпла, кароткачасовы дождж і навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Драйв-чат.
1: 18 годин 14 хвилин, радио столица. Сегодня у нас день нараджения джинсов, день, коли мы святкуем самые легендарные штаны у истории человечества. Святковать святкованием, а, конечно, треба рассказать вам актуальную информацию. А сёння у нас заторы сябры ёсць і нават яшчэ павялічыліся. Бачым вялікі, вельмі вялікі затор на МКАДзе. Там адбылося дарожна-транспартнае здарэнне ў раёне 35-го кіламетра знешняга кальца нашага МКАДа. Ёсць складанасці з рухам. З боку вуліцы Зацень у напрамку вуліцы Прытыцкага. Сябры, спачуваю вам, хто зараз там стаіць у гэтым заторы. Спадзяюся, хутка рассмокчацца. Далей, так, далей па традыцыі стаіць праспект Незалежнасці ад плошчы Перамогі да вуліцы Леніна. На Леніна таксама і адбылася таксама, на жаль, аварыя. Бачым аварыю і затор бачым ад Нямігі да праспекта Незалежнасці. Так, яшчэ адзін затор у нас на Смаленскай, таксама ад цягнецца ён ад вуліцы Захарова да вуліцы Леніна. Канешне, не без затораў, сябры, нічога страшнага, будзем трымацца разам і спадзяюся, упэўнены, што хутка ўсё будзе добра. Ну і, канешне, дам інфу пра мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Сёння ў Мінску яны працуюць на праспекце Незалежнасці, на МКАДзе, на праспектах Партызанскім і Дзяржынскага, на вуліцах Прытыцкага, Дзянісаўскай, Радыяльнай, Арлоўскай, Цімеразева, Аэрадромнай, таксама на праспекце Жукава. А кроме того, Мінгарвыканкам поведомляет, что планируется нанесение сегодня на Бяды и на Лынькова дорожной разметки. Спадзяюся, уже нанесли. А кроме того, я еще поведомляю вам с отповедной инфой от Державной инспекции, что мобильные датчики працуют у Бресте на улице Московской, у Гродне на проспекте Кляцкова, на улице Магистральной, у Гомеля на улицах Барыкина и Советской, у Магілёве на вуліцы Якубоўскага і на Мінскай шашы. Здаецца, з дарожнай сітуацыяй скончылі, а зараз своечасовай апдейт пра надвор'е. Што там на дварэ? Заўтра на дварэ будзе таксама даволі стыльна, як вашы любімыя стыльныя джынсы. У Мінску чакаецца плюс 24, плюс 26. Гэта сапраўднае лета. Але магчыма навальніца. Той самы час, каб дастаць вашы любімыя і таксама стыльныя джынсавыя шорты і блакітны парасон. Чаму блакітны? Таму што гэта колер вашай любімай радыёстанцыі нашай сталіцы. У Гродні будзе плюс 20, плюс 22. Крыху больш прахладна, але пераменная воблачнасць і магчымы невялічкія ападкі, прыкладна як крапінкі на модным дэніме ад вядомых кутюр'е. Брэст плюс 21, плюс 23. Вось тут без ападкаў проста камфортна і проста прыгожа на двор'е, як новыя джынсы ў першы дзень, калі ты выйшаў іх выгуляць. Віцебск плюс 27, плюс 29. Воблачна з праясненнямі. Вашы белыя кросы чакаюць на старте. Самы час іх абуць. Гомель плюс 28, плюс 30. Невялічкі вецер. Прычоска будзе прыкладна як у стыльнай рок-зоркі, як у тых самых глэм-металістаў Кіс. Магілёў плюс 27, плюс 29. Без ападкаў. Сябры, апранайцеся, як вам хочацца, а не так, як нам падказвае мода, тыя самыя дызайнеры, галоўныя. Заставайцеся сабой і заставайцеся на сталіцы. Рухаемся.

0: «Театр» на радио «Столица».
1: Сябры мае, сябры, сёння мы адзначылі выдатна з вамі дзень нараджэння джынсаў. Любіце сябе ў любых джынсах. Скіні, мамфіт, вайт, чорныя, сінія, старыя, неважна. Галоўнае, каб вам было комфортно, бо стыль гэта не кошт рэчы. Стыль гэта калі нават у старых джынсах ты заходзіш у пакой так, быццам гэта твой канцэрт. Да сустрэчы, сябры, мы вас любім. Абдымаю ўсіх пакуль.

0: адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому, навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё «Сталіца».
1: Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Беларускае міліцэйскае ведамства гатова аказаць садзейнічанне ў навучанні кадраў для аб'яднаных арабскіх эміратаў, заявіў міністр унутраных справ Іван Кубракоў на сустрэчы з паслом гэтай краіны Ібрагімам Салімам Махамедам Аль-Мушарахам. Як падкрэсліў міністр, беларуская міліцыя мае добры вопыт і сістэму падрыхтоўкі праваахоўнікаў і гатова дапамагаць замежным сілавым структурам. Беларуская чыгунка ў перыяд красавіцкіх і майскіх свят перавезла 2 300 000 пасажыраў, паведамілі ў прэс-цэнтры кампаніі. Асноўная доля прыйшлася на рэгіянальнай лініі эканом-класа, каля 70%. Паслугамі міжнародных зносін скарысталіся звыш 150 000 чалавек. Найбольшым попытам карысталіся маршруты, якія звязваюць Мінск і абласныя цэнтры. У зносінах з Расійскай Федэрацыяй былі запатрабаваны такія напрамкі, як Санкт-Петербург, Москва і ўзбярэжжа Каўказа. У спецыяльнай школе нумар 188 Мінска прэзентавалі ўнікальнае выданне «Ефрасіння Полацкая», створанае для дзяцей са слабым зрокам. Кніга надрукавана шрыфтам Брайля і дапушчана да распаўсюджвання выдавецкім саветам Беларускай Праваслаўнай Царквы. Яе ўнікальнасць заключаецца ў комплексным падыходзе. Акрамя жыццяпісу святой, яна ўключае выяву абраза з тактыльнымі элементамі і падрабязнае апісанне. Для тых, хто не валодае тэхнікай чытання па Брайлю, прадугледжана аўдыёверсія, даступная па QR-кодзе. У дарожна-транспартным здарэнні загінулі жанчына і аднагадовае дзіця. На аўтадарозе М6 Мінск-Гродна граніца Рэспублікі Польшча вадзіцель «Пежо» выехаў на паласу сустрэчнага руху, дзе адбылося лабавое сутыкненне з «Маздай». Па ўказанні міністра ўнутраных спраў на месца здарэння выехаў начальнік дзяржаўтаінспекцыі Віктар Родчанкаў. Па данных Белгідрамета, 21 мая ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, месцамі моцныя ліўні, град, шквалістае ўзмацненне ветру да 20 метраў за секунду. Начная тэмпература паветра плюс 10-16, удзень ад 18 па паўночным захадзе да 31 па ўсходзе. У абласных цэнтрах у чацвер чакаецца. У Гродні плюс 20-22, у Брэсце 21-23, у Віцебску, Гомелі і Магілёве 28-30. У сталіцы ўначы плюс 13-15, удзень да 26 цяпла, кароткачасовы дождж і навальніца.
0: Реклама на радыё «Сталіца».
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
3: Уважаемые. Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Гісторыя пра Кадылак Джоні Кэша – гэта выпадак, калі песня літаральна матэрыялізавалася ў рэальным жыцці. У 1976 годзе «Чалавек у чорным» выпусціў іранічны хіт «One Piece at Time» па адной дэталі за раз. У песні распавядалася пра рабочага з завода General Motors у Дэтройце, які 20 гадоў выносіў у кішэнях і каробках для абеду дэталі Кадылака, а потым сабраў з іх адну машыну. Паколькі дэталі былі розных гадоў, аўто атрымалася цалкам асіметрычным і дзіўным. Але вось дзе пачынаецца сапраўдны рок-н-рол. Уладальнік адной з аўтапляцовак у Ілінойсе, Білл Пэтч, разам з сябрамі вырашыў у якасці жарту стварыць машыну дакладна па тэксце песні Кэша. Хлопцы ўзялі шасі ад Кадылака 1949 года і пачалі накідваць на яго кузаўныя дэталі ад мадэлей аж да 1973-га. Фары былі на рознай вышыні, заднія крылы не супадалі, а дзверы адрозніваліся па памеры. Але гэты шалёны Франкенштейн быў цалкам на хаду. Пэтч прыгнаў яго да дома Джоні Кэша ў Тэнэсі і падарыў музыканту. Кэш быў у абсалютным захапленні. Ён часта ездзіў на гэтым Кадылаку па сваім асабняку, фатаграфаваўся з ім для прэсы і нават выкарыстаў яго ў кіно. Машына стала фізічным помнікам рок-іроніі. Слухаем тую самую песню, якая спарадзіла гэтага металічнага монстра. Джоні Кэш, «One Piece at Time».

0: Дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што існуюць прадукты з адмоўнай каларыйнасцю. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Агуркі, шпінат, спаржа, брокалі, кабачкі, салатнае лісце і далей па спісе прадуктаў з адмоўнай каларыйнасцю. Варта разумець, што ўсе прадукты складаюцца з бялкоў, тлушчаў і вугляводаў у розных прапорцыях. Бялкі, тлушчы і вугляводы заўсёды маюць нейкую каларыйнасць. Адзіны ў прыродзе прадукт, які не змяшчае ні першага, ні другога, ні трэцяга, простая вада. Яе ўмоўна можна лічыць прадуктам з нулявой каларыйнасцю. Пры гэтым называць ваду прадуктам не зусім карэктна. Пяродзім да сапраўдных прадуктаў. Вось як, напрыклад, апісваюць лідарам рэйтынгу з адмоўнай каларыйнасцю сельдэрэй. 100 грамаў гародніны прыраўноўваюцца да 14 калорый. Для яго засваення арганізму давядзецца выдаткаваць у два разы больш – 28 калорый. Нешта падобнае можна прачытаць альбо пачуць. Ці ёсць у гэтым праўда? І сельдэрэй, і іншыя прадукты, якім прыпісваюць адмоўную каларыйнасць, утрымліваюць шмат клятчаткі харчовых валокнаў. Іх перапрацоўка сапраўды даволі энергазатратны працэс у параўнанні з ператраўліваннем, напрыклад, тлушчаў. Для таго, каб праверыць, ці можа спажыванне ежы забіраць энергіі больш, чым даваць, навукоўцы правялі эксперымент на барадатых яшчарках сямейства агамавых, усёедных рэптыліях, чый стрававальны працэс мае максімальнае падабенства з чалавечым. На працягу 10 дзён жывёл кармілі выключна сельдэрэем. Прытрымліваючыся логіцы адмоўнай каларыйнасці, яшчаркі павінны былі адчуваць настолькі значны дэфіцыт энергіі, што не вытрымалі б ад знясілення да канца эксперыменту. Але гэтага не адбылося. Жывёлы былі жывыя. Больш за тое, мяркуючы па праведзеных аналізах, яны па-ранейшаму атрымлівалі энергію з ежы. Аўтары даследавання падводзяць вынік. Незалежна ад таго, як шмат у ежы змяшчаецца калорый, вы заўсёды будзеце атрымліваць нейкую іх колькасць. Іх будзе не так шмат, але ўсё ж яны будуць. Такім чынам, якім бы нізкакаларыйным не быў прадукт, і як шмат бы клятчаткі ён не змяшчаў, наш арганізм заўсёды выдаткае на яго ператраўліванне менш энергіі, чым атрымае ў працэсе. Гэта робіць ідэю аб адмоўнай каларыйнасці антынавуковым міфам. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Радыё «Сталіца». Рухаемся разом!

0: Радио Столица.
1: У столицы 21 година. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. У Міністэрстве замежных справ Беларусі пацвердзілі падтрымку прынцыпу аднаго Кітая. Як заявіў прэс-сакратар ведомства Руслан Варанкоў, адказваючы на пытанне корэспандэнта кітайскага агенства Сіньхуа, наша краіна зыходзіць з таго, што ў свеце існуе толькі адзін Кітай, а Тайвань яго неад'емная частка. Мінск лічыць сваім прыярытэтам захоўваць і ўмацоўваць сувязі з гэтай краінай, дадаў Варанкоў. Колькасць грамадзян, вызваленых ад крымінальнай адказнасці, штогод павялічваецца, паведамілі ў генеральнай пракуратуры. Падстава для разгляду пытання – хадайніцтва абвінавачанага. Абавязковая умова – кампенсацыя прычыненага урону або выплата даходу, атрыманага злачынным шляхам. У гэтым выпадку крымінальная справа спыняецца, але пракурор прымяняе меры адміністрацыйнага спагнання ў форме штрафу ў памеры ад 5 да 30 базавых велічынь. Дорожно-транспортное здарэнне з удзелам жывёл часцей за ўсё адбываюцца з суботы па панядзелак, заявіў начальнік управлення Дзяржінспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету Дмітрый Матора. З надыходам цяпла ўзрастае як інтэнсіўнасць дарожнага руху, так і актыўнасць дзікіх капытных жывёл. Эксперт заклікаў вадзіцеляў быць уважлівымі на дарогах, асабліва ў цёмны час сутак і ва ўмовах дрэннай бачнасці. У лясной мясцовасці трэба быць гатовым, што на дарогу можа раптам выскачыць жывёла. Зборная Беларусі па пляжным футболе пачала выступленне ў новым сезоне Еўралігі з упэўненай перамогі. У стартавым паядынку групы А беларусы разгромілі каманду Турцыі з лікам 10-2. Заўтра наша зборная згуляе з чэхамі, а ў пятніцу завершыць папярэдні этап паядынкам з партугальцамі. Па данных Белгідрамета, 21 мая ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, месцамі моцныя ліўні, град, шквалістае ўзмацненне ветру да 20 метраў за секунду. Начная тэмпература паветра плюс 10-16, удзень ад 18 па паўночным захадзе да 31 па ўсходзе. У абласных цэнтрах у чацвер чакаецца. У Гродні плюс 20-22, у Брэсце 21-23, у Віцебску, Гомелі і Магілёве 28-30. У сталіцы ўначы плюс 13-15, удзень да 26 цяпла, кароткачасовы дождж і навальніца.

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Витаю, каля микрофона Данута Анчелевская. Международная федерация гимнастики допустила белорусов до спаборництву со стягом и гимном без каких-нибудь обмежеваний. Допуск распаўсюджваецца на спартыўную гімнастыку і мастацкую, скачкі на батуце, спартыўную акрабатыку і аэробіку. Раней да міжнародных стартаў без абмежаванняў дапусцілі стралкоў з лука, пяціборцаў, баксёраў, валейбалістаў, барцоў і коннікаў. І да поспехаў беларусаў на міжнароднай арэне. Зборная Беларусі па пляжным футболе з перамогі стартавала ў новым сезоне Еўраліги. У іспанскім горадзе Эль-Пуэрто-де-Санта-Марія дзеючыя віцэ-чэмпіёны свету добіліся ўпэўненай перамогі над зборнай Турцыі 10-2. Першы мяч ударам галавы забіў Алег Гапон, скарыстаўшыся памылкай сапернікаў. У групе А элітнага дывізіёна беларусы сустрэнуцца з чэхамі. Гульня заўтра ў 12 гадзін. 22 мая беларуская дружына згуляе з партугальцамі, пачатак у 18:30. Прамыя трансляцыі на тэлеканале «Беларусь 5». У другім квартэце выступаюць зборныя Літвы, Польшчы, Іспаніі, Швейцары. У паўфінал выйдуць па дзве лепшыя каманды з кожнай групы. У пачатку жніўня пасля фініша адборачнага турніра вызначыцца 8 удзельнікаў суперфінала, які адбудзецца ў верасні ў італьянскім Віарэджа.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Кіраўнік Нацыянальнага алімпійскага камітэта Беларусі Віктар Лукашэнка павіншаваў беларускіх самбістаў з паспяховым выступленнем на кантынентальным форуме ў Тбілісі. Атлеты заваявалі 2 залатыя, 2 срэбраныя і 6 бронзавых медалёў. Чэмпіёнамі сталі Даніил Патачыц і Марыя Кандрацева. У медальным заліку зборная Беларусі заняла 4 месца сярод 23 краін-удзельніц турніру. Віншаванні прымалі і прадстаўнікі зборнай Беларусі па тэквандо у сувязі з паспяховым выступленнем на чэмпіянаце Еўропы. 3 золата, 1 бронза. Пераможца чэмпіяната Раман Туравінаў падзяліўся эмоцыямі ад свайго выступлення і заваявання золата.
2: Действительно большой шаг, и хотел бы сказать, сейчас уже эмоции подутихли, потому что прошло еще 2 дня соревнований, плюс дорога, поэтому сделал выводы, положительные эмоции испытал, которые действительно нужны были, и отметил это для себя как действительно какой-то большой шаг к чему-то наивысшему, к наивысшей точке соревновательного своего процесса, своих целей. Это только шаг. Я бы сказал, завораживает дух, когда ты стоишь и слушаешь свой гимн, видишь свой флаг, герб, и весь стадион смотрит и слушает твой гимн. Ты его поешь, как все. Это действительно те эмоции, которые не передать словами. Это на всю жизнь запоминается.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Беларускія велосипедысты заваявалі 7 медалёў на міжнародных спаборніцтвах у Астане. Чатырохразовай пераможцай спаборніцтваў стала Паліна Конрад. Яна была першай у гонцы з выбываннем і скрэтча, а таксама двойчы у омніуме, трэкавым многаборгі. Срэбра у кейрынгу у Александры Гловы і Варвары Басяковай. Бронза у гонцы з выбываннем у Аліны Кароткінай. На чэмпіянаце Еўропы па барацьбе сярод спартсменаў не старэйшых за 17 гадоў у Балгарыі срэбра заваявала Анастасія Малашэвіч у катэгорыі да 40 кілаграмаў. Дар'я Нагорная ў вазе да 46 кілаграмаў стала бронзавым прызёрам. На чэмпіянаце Еўропы па кулявой стральбе сярод моладзі беларусы заваявалі срэбра. У спаборніцтвах тройку стральбе з малакалібернага пісталета на дыстанцыі 25 метраў вызначыліся Александра Пятрова, Кацярына Іванова і Аліна Несцяровіч. Беларускі таксама заваявалі срэбра ў камандным першынстве, а Александра Пятрова стала бронзавым прызёрам турніру асабістым заліку. У ратамцы вызначыліся прызёры турніру па трохбор'і пад эгідай міжнароднай федэрацыі коннага спорту. Тут выступілі мацнейшыя прадстаўнікі нацыянальнай каманды Беларусі і ўдзельнікі з Расіі. Перамогу ў асноўным заліку святкаваў беларус Александр Зелянко на кані «Амерыкан Бой». Другімі сталі расіяне Ілья Пахомаў і Кесідзі. Тройку лепшых дапоўніла наша Анастасія Шклянкова і Скай Бэры. У юніёру першае месца занялі беларуска Варвара Красоўская і яе конь «Флікер».
0: Спартыўны экспрэс.
1: Барысаўскі Батэ абгуляў мінскае «Дынама» ў фінале Кубка Беларусі. Пераможца вызначыўся толькі ў серыі пенальці. Асноўны дадатковы час завершыліся з лікам 1-1. А ў серыі 11-метровых лепшымі былі жоўта-сінія. Што-што, а эмоцыі хапіла ў балельшчыкаў, як, дарэчы, і ва ўдзельнікаў фінала рэспубліканскіх спаборніцтваў 300 талентаў для каралевы. У Мінску аб'яднаў юных спартсменаў са ўсёй краіны. Пераможца ў камандавага заліку ў сёмы раз запар стала зборная Гомельшчыны. Удзельнікі фінала спаборнічалі ў эстафеце, бар'ерным бегу, скачках, кіданні набіўнога мяча, забегах на цягавітасць на розных дыстанцыях. І аб стартах, якія можна наведаць. У Мінску па 24 мая працягнецца Кубак Беларускай Федэрацыі стралковага спорту. У спартыўна-стралковым комплексе імя Тимашэнкі больш за 100 спартсменаў з Беларусі, Расіі і Узбекістана разыграюць 11 камплектаў узнагарод. Таксама ў гэтыя дні праводзіцца спартакіяда дзіцячых юнацкіх спартыўных школ.
0: Спартыўны экспрэс.
1: А спартыўная вясна набірае абароты. У Мінску пройдзе адкрыты чэмпіянат краіны па скачках у ваду. З 26 па 30 мая можна будзе падтрымаць спартсменаў, а гэта больш за 80 мужчын і жанчын, якія разыграюць узнагароду ў 15 дысцыплінах, у тым ліку 8 алімпійскіх відаў праграмы. Спаборніцтвы пройдуць на базе басейна міжнароднага стандарта. Больш аддаленыя планы. З 4 па 6 чэрвеня ў Светлагорску пройдзе маштабны спартыўна-культурны фестываль «Вытокі». Удзельнікаў і гасцей чакае насычаная праграма, у тым ліку алімпійскі квест з каштоўнымі прызамі, майстар-класы ад чэмпіёнаў і не толькі. На гэтым дазвольце развітацца з пажаданнямі сумленнага і прыгожага спорту.
0: Спартыўны экспрэс.
3: Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радио Столица. Слухай, любимая!

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт. На радио «Столица».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радио «Столица».
1: Сённяшні факт пра гурт Слізбіз. Напрыканцы 80-х і пачатку 90-х у глэм-метале цалкам дамінавалі амерыканцы з Лос-Анджэлеса. Прабіцца гурту з Еўропы, а тым больш з невялікіх Нідэрландаў на рынак ЗША было практычна немагчыма. Але Слізбіз зрабілі гэта. Галоўны факт у тым, што іх другі альбом «Screwed, Blood and Tattooed» стаў бы лакальным еўрапейскім рэлізам, каб не адно відэа. Кліп на песню «Stranger than Paradise» патрапіў у гарачую ратацыю на амерыканскім MTV. Канал круціў яго суткамі. Амерыканскія падлеткі былі ўпэўненыя, што гэта новы гарачы гурт з Галівуда і пачалі масава скупаць пласцінкі. Альбом узляцеў у чарце «Billboard 200». У выніку галандцы паехалі ў вялікі тур па ЗША. Слізбіз доказали, неважно, откуль ты родом, коли у твоих гитарах есть правильный драйв, а видео выглядает достатково брудно и стыльно для эпохи рока. Слухаем Слизбиз «I don't want to live without you».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolitsa.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Прывітанне, сябры! Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашых сацыяльных сетках. Паехалі!
0: «Сталіца топ-10».
1: На 10-е место сегодня залетает наш свежачок From Ashes to New с треком Die for You. Гэтыя хлопцы з Ланкастера прама зараз знаходзяцца ў сумесным туры з Blackwell Brides, і іх жывыя выступленні называюць аднымі з самых энергічных у гэтым сезоне. Трэк Die for You – гэта класічны для гурта мікс пост-хардкора і нью-метала, які б'є дакладна ў цэль. У інтэрнэце актыўна абмяркоўваюць, што вакалісты Мэтт Брэндзібэры і Дэні Кейс напісалі гэтую песню як прысвячэнне самым адданым фанатам. Тым, якія падтрымалі гурт у цяжкія часы.
0: Нумар 10.

0: Столица ТОП-10. На 9-м месце Сепултура с песней Beyond the Dream. Легенды бразильскага метала у нашым топе. Трек Beyond the Dream выйшаў у складзе іх развітальнага міні-альбома The Cloud of Unknown у канцы красавіка. Гэта вельмі магутная і эмацыянальная кропка ў гісторыі гурта. У інтэрнэце фанаты дзякуюць музыкантам за 10-годдзі крутой музыкі, а гэты трек называюць ідэальным развітаннем.
1: Нумар 9.

0: Столица ТОП-10. Шостое место належить Мьюз і треку «Unraveling». Мэттью Беллами і яго космічная театральнасць. «Unraveling» — гэта больш інтымная піянінная драма, якая разгортваецца да памераў цэлай галактыкі. У музычных медыя абмяркоўвалі, што Мэтт выкарыстаў для запісу гукі радыёсігналаў з космасу. Гэта Мьюз, якіх мы любім складана, прыгожа і трохі не ад гэтага свету.
1: Номер 6.

0: Столица ТОП-10. На 4-м месте Хэллоуин с песней «Юниверс». Легенды пауэр-метала со своим космічным гімнам. Пасля вяртання ўсіх ключавых удзельнікаў яны гучаць маштабна, як ніколі. Трэк «Юніверс» — гэта дэманстрацыя ідэальнага вакальнага супрацоўніцтва. Зараз Хэллоуін рыхтуюцца да летняга сезона фестываляў, і гэты трэк абяцае быць галоўным упрыгажэннем іх шоу.
1: Нумар 4.

0: Лица топ-10. Третье место сёння займаюць бунтары з LA, Hollywood Undead, со своим One by One. Гэты трек стаў сапраўдным выбухам вясны. Пасля падпісання на новы лейбл гурт выдаў максімальна агрэсіўны і энергічны матэрыял. Рыф, натхнёны класікай Slayer'а і фірменная чытка зрабілі сваю справу. Hollywood Undead зноў на вяршыні. Гэта песня пра барацьбу сам-насам са светам, а гэта заўсёды актуальна.
1: Нумар 3.

0: Столица ТОП-10. На другим месце Луна с песней «В этой тишине». Балада стала сапраўдным месцам спакою у нашым чарце. Лусіне Геваркян не раз казала, што гэты трэк напісаны для тых, хто стаміўся ад пастаяннага шуму вакол. У інтэрнэце ёсць відэа з канцэртаў, дзе залы заціхаюць пад гэтыя гукі, а потым выбухаюць апладысментамі. Гэта вельмі глыбокая і шчырая рэч, якая заслужана трымаецца ў топе.
1: Нумар 2.
2: Если ниже не упасть мне.

Столица ТОП-10. Сябры, а зараз узгадаем усю ТОП-10-ку гэтага тыдня. 10-ы нумар «From Ashes to New, Die for You». На 9-ым месцы сёння Sepultura «Beyond the Dream». 8-ы нумар «Con, Reward the Scars». 7-ое месца «Three Days Grace, Dominate». Нумар 6 «Muse, Unraveling». Пятерку лепших открывают Blackwell Brides, Vindicate. На 4-ым месце Halloween, Universe. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар 3 – Hollywood Undead, One by One. Срэбра у луны в этой тишине. І наш пераможца – Badomans, Dying to Love. І гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія: Seven Dust, Threshold, Enemy Inside, R.I.P., Skindred, Can I Get Her, The Pretty Reckless, When I Wake Up. Столица ТОП-10. Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрей Крупіч, з вами развітваюся. Голосуйте за упадабаныя трекі і до сустрэчы ў наступны раз. Пакуль! Столица ТОП-10.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне пас.

Слухайце нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламінова і чарговая рок-навінка. Нямецкі метал-кор-гурт «Сенна» вяртаецца з новым захапляльным сінглам «Out of the Blue». Гэты рэліз стаў паваротным момантам у эвалюцыі гурта, бо ўпершыню даўні гітарыст калектыву Марсель Дзюр стане паўнавартасным вакалістам. Артысты падзяліліся з фанамі. Песня «Out of the Blue» расказвае пра то, як супрацьстаяць нізкай самаацэнцы і страху быць адвержаным з дапамогай сумленнасці, якая ператварае ўразлівасць у сувязь з іншымі. Слухаем прэм'еру і натхняемся такой рок-філасофіяй.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, месцамі моцныя ліўні, град, шквалістае ўзмацненне ветру да 20 метраў за секунду. Тэмпература паветра ад 18 па паўночным захадзе да 31 па ўсходзе. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Гродні плюс 20-22, у Брэсце 21-23, у Віцебску, Гомелі і Магілёве 28-30. У сталіцы да 26 цяпла, кароткачасовы дождж. Навальніца.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Вітаю, з вамі Данута Анчалеўская. У Міністэрстве адукацыі паведамілі, што глабальных змяненняў у парадку правядзення выніковай атэстацыі ў 9-11 класах у параўнанні з мінулым навучальным годам няма. Выпускныя экзамены для дзевяцікласнікаў пройдуць у Беларусі з 1 па 10 чэрвеня, апошнія званкі ў сталіцы 23 мая. Дарэчы, у Мінску для 11-класнікаў будзе ў гэты дзень арганізавана гарадское свята, яно пройдзе на Мінск-арэне. Сёлета ў 11 класах звыш 58 тысяч навучэнцаў. Ім трэба будзе здаць два цэнтралізаваныя экзамены. Першы 26 мая. Выпускнікі здадуць прадмет па выбары. Пералік такі ж, як і летась, за выключэннем таго, што з'явіўся прадмет гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветнай гісторыі, замест гісторыі Беларусі і сусветнай гісторыі. Другі цэнтралізаваны экзамен 29 мая. Здаваць будуць рускую ці беларускую мову па выбары навучэнца. Тыя, хто па ўважлівай прычыне не зможа прыняць удзел у цэнтралізаваным экзамене ў асноўныя тэрміны, напрыклад, захварэлі альбо нейкая іншая сур'ёзная прычына, змогуць прайсці іспыт у рэзервовыя дні. 20 чэрвеня можна будзе здаць прадмет па выбары 22-го рускую ці беларускую мовы. Дабірацца ў пункты экзамену школьнікі будуць цэнтралізавана ў суправаджэнні педагагічнага работніка. Допуск да іспыту на падставе дакумента, які засведчвае асобу, а яшчэ неабходны пропуск на экзамен. Менавіта ў гэтым пункце. Усе арганізацыйныя пытанні, дарэчы, як паведамілі ў Міністэрстве адукацыі, былі адпрацаваны ў рамках рэпетыцыйнага цэнтралізаванага экзамену.
0: Гэта урок на радіо «Сталіца». Зроблена для цябе. Радіо «Сталіца».

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра Джоан Джетт і яе бессмяротны маніфест «I love rock'n'roll». Зараз гэтая песня ўваходзіць у залу славы і лічыцца адным з галоўных рок-гімнаў у гісторыі, але яе шлях да слухача быў сапраўдным выпрабаваннем на трываласць. Пасля распаду яе першага жаночага панк-гурта «The Runaways» у канцы 70-х музычная індустрыя паставіла на Джоан крыж. Калі яна запісала свой першы сольны матэрыял, яе менеджар Кенні Лагуна разаслаў дэмазапісы на ўсе магчымыя лейблы ЗША. Джоан атрымала 23 афіцыйныя адмовы. Босы кампаній у адзін голас гаварылі, што дзяўчына з гітарай, якая іграе брудны рок-н-рол, гэта камерцыйна нявыгадна і нікому не цікава. Замест таго, каб здацца ці сысці ў поп-музыку, Джоан прыняла рашэнне ў тру-панк-стылі. Яна і Кенні заснавалі ўласны, цалкам незалежны лейбл Blackheart Records. Джоан Джетт стала адной з першых жанчын у гісторыі, хто пайшоў на такі крок. Ужо ў 1982 годзе сінгл «I love rock'n'roll» узарваў сусветныя чарты, узначаліў амерыканскі білборд на 7 тыдняў і стаў мультыплатінавым. Тыя 23 лейблы, якія адмовілі Джоан, кусалі локці, а сама яна назаўжды ўвайшла ў гісторыю як чалавек, які зламаў стэрэатыпы мужчынскага рок-свету. Слухаем трэк, які даказаў, што сапраўдны драйв не мае гендару. Джоан Джетт, «I love rock'n'roll».